0: Så heter låten som framfördes av Sabrina Carpenter. Ja, kul att du lyssnar. Så här på nattkröken. Jag tänkte bjuda på en klassiker från Bill Lovelady, One More Reggae for the Road. Så den kommer snart. Ray ska spela också. Hon undrar fortfarande, where is my husband? Men nu närmast blir det Paul Russell. Den här är ganska häftig, den här låten, tycker jag. Lil Boo.
1: Let me tell you.

Be Love Lady, One More Reggae for the Road. Och så hade vi sångerskan Ray tidigare som undrade Where is my husband? Och vi ska lyssna på Norli och KKV nu härnäst. Sången heter Tröjan du

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Festivalen med världens bästa lyssnare. Du hörde låten Superlim och Silvertape som sjöngs av Molly Sandén och Miriam Bryant. Och jag fortsätter med Frida Örn. Lyssna på hennes version av Fading Like a Flower.

det tog honom bara en kvart att skriva den där låten. Ice Ice Baby heter den ju. Och han som gjorde det var, kommer du ihåg vad han hette? Vanilla Ice, såklart. Jag fortsätter med Brandsta City Släckers.

Cyrils remix av Ed Sheerans låt som heter Camera. Och dessförinnan så var det Coldplay som sjöng Fix You. Och här är Albin Jonsén och Kristin Amparo.

0: heter jag. Vi står på tröskeln till en ny timme där jag tänkte bjuda på en 80-talslåt från tyska Sandra. I'll never be Maria Magdalena. Kommer snart. När jag inledde med Dominic Fike och hans låt Baby Doll. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld. Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

musik från gruppen Bolaget. De fick hjälp av Dante också, han som var med i Hovet, om du kommer ihåg. Fel på dig heter i alla fall den nya låten. But now for something completely different, nämligen Justin Timberlake och hans Mirrors.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Darin med Ta mig tillbaka. Och så fick du ny musik förut från Teddy Swims, Mr. Know It All heter den. Och får jag lov att presentera Olivia Dean och hennes Man

blev känd så jobbade hon som hushållerska och pratade om sångerskan Cher, det fick henne med Strong Enough. Och alldeles nyss var det Joel Corey som framförde Head and Heart. Och det är dags för Victor Lexell och låten Välkommen.

är skön den här låten, American Girls från Harry Styles. Och vad ska vi lyssna på nu, tro? Ja, nu blir det EJ med beroendeframkallande.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Meghan Trainor med Still Don't Care. Och så hade vi Benson Boone som sjöng Pretty Slowly. Och vi lyssnar på Gustav och Victor Norén nu med Guldet blev till sand.

filmmusik från 80-talet från Dirty Dancing. Det är Eric Carmen, Hungry Eyes. Och dessförinnan fick du Alex Warren som sjöng Eternity. Och nästa artist, han heter Jason Mraz. Men lyssna på honom här när han sjunger I'm Yours.

musik från Somber, den heter Home Wrecker. Och det är dags nu för en svensk tjej som tycker om att vara aktiv på semestern. Hon ägnar sig gärna åt volleyboll på semestern. Jag pratar om Molly Sandén. Här är hon med

Innan hon blev sångerska så var hon barnstjärna på tv på Nickelodeon i Kanada när hon var liten. Hon heter Alanis Morissette. Det fick henne med låten Ironic. Och jag går vidare med Jacqueline nu och Woman.

Det var Train med 50 ways to say goodbye. Och det passar ju bra, jag tänkte också säga goodbye nu nämligen. Jag har sänt klart. Guldmorgon tar över alldeles strax, så det är bara att fortsätta lyssna. Jag lämnar dig med Miss Li och dansa med mig själv. Hej då!

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mulna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: Stort tack säger vi till Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som nu tagit över studion. Inleder den här timmen med musik från Dermot Kennedy och Kylie Minogue.

morgon. Där är Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du tjejen som har kallats för Princess of Pop. Du fick låten som ju var hennes första singel, släpptes 1987 och tillbringade hela 7 veckor på första platsen hemma på singellistan i Australien. Då har du Kylie Minogue med The Locomotion. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga torsdag morgon. Inväntar kollegorna Jane och Paola som alldeles strax kommer jag med sällskap här i studion.

0: Det är god morgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så fick du Will Smith med Miami. Och igår var det premiär för ny kändis i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Den nya kändisen låter ju så här.
1: Oh ja, alltså.
0: Och den första gissningen vi fick var ju då på Christine Meltzer. Är det inte? Vet du vem kändisen är?
1: Oh ja, alltså.
0: Den där tjejen så har du ny chans vid halv åtta hos Guldmorgon.

god morgon och välkommen till torsdagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Bruno Mars med Just The Way You Are. Och sedan dess tjejen som är på plats nere i Wien. Det är snart dags för Eurovision. Då är det Felicia med My System. Nu Oskar Lindros i Guldkanalen.

0: Gullman med musik senast ifrån Robbie Williams med Love My Life.
1: Vi ska prata om skvaller. Och skvaller, det är lite, jag visste, jag tänkte på det där igen. Vad ska vi nu göra här?
2: Ja, men jag tänkte du skulle komma med något saftigt skvaller.
1: Ja, ja, det kan man ju faktiskt
0: göra. Har du någonting om jag är in? Du kan berätta.
1: Det har jag. Vi ska ta det lite senare, va? Men oftast när man tänker på skvaller, tror ni det finns någon arbetsplats där det inte finns skvaller överhuvudtaget?
0: Nej.
1: Alltså skvaller, det finns ju olika definitioner av skvaller, va? Men något litet.
0: Jag tycker det ska finnas skvaller på arbetsplatsen.
1: Varför det då?
0: Jo, men det skapar på något sätt en gemenskap. Man skvallrar om andra. Sen är det alla blir så roligt när man skvallrar om den person som man, alltså, de skvallrar om mig.
2: Men snällt skvallrar.
0: Ja, alltså, det behöver inte vara elakt.
1: Nej, bara snällt skvallrar.
0: Skitsnack är en annan sak.
1: Ja, men är det typ så, kolla Roger Sandell, vilka biceps han har. Han är stark.
0: Är det snällt skvallrar? Trevligt skvallrar.
1: Ja, det är det ju. Det är klart ju.
0: Tänk att, ja men till exempel, ja men Sus, hon blir bara snyggare för varje år. Ja men till exempel.
1: Ja, det är ju bra. Faktum är att jag har läst en amerikansk studie här, va, om att det kan vara positivt med skvaller. Och lite grann som du menar där, Henrik, det är att man stärker ju gruppen, va. Till exempel om vi har en taskig chef.
0: Ja.
1: Så om vi sitter här i studien så kommer han gående så här. Liksom, så, kolla, nu kommer han igen liksom. Och då har man gjort det han ska göra. Så, så förstärker detta vår grupp ju. Dock så säger då Sven Johansson, en professor vid Handelshögskolan i Norge, att det får ju kanske relationen med chefen bli lite mer dallrig, va?
2: Ja.
0: Så att, jag tycker att alltså, som chefer får man ju skvallra om. Det är på något sätt, det är ju deras jobb.
1: Ja.
0: Alltså i och med att de är chefer. Mm. Så får man ju tänka på det när man ska lönesamtala.
2: Ja, precis. Ja. Chefen ska helst inte få reda på.
0: Nej, det är lite så.
1: Nej, det är dumt att säga att, å andra sidan, om vi ska ha lönesamtal och vi har skvallrat om chefen, så skulle jag kunna säga, du vet, Henrik och Jenner snackar skit om dig.
2: Och slänger du
1: så får jag kanske lite mer eller?
0: Jag vill ju säga att jag aldrig skulle prata illa om chefen överhuvudtaget.
1: Nej, inte jag.
0: Det är oftast du som gör det, tror jag.
1: Nej, men det är mer ditt, tror jag. Liksom. Jag tycker att jag är chef jättebra.

0: är torsdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Coldplay med Paradise.
1: Jag har skaffat mig en sovmask.
0: Har du kommit nu?
1: Ja, jag har den med mig idag.
2: Oj, oj, oj.
1: Titta här så ska ni få se.
0: Oj, high tech.
1: Ja, nu är den lite dammig. Jag har laddat den.
2: Det ser ut som Björn Borgs gamla pannband.
1: Ja, nästan på. Och så på framsidan har jag ett plus och ett minus och en on- och off-knapp.
0: Och trycker man på on så somnar man, eller?
1: Nej, hade det bara
2: varit så. Varit så rätt.
1: Ja. Nu har jag ju då provat den och jag måste ju tyvärr säga att den är lite stor.
0: Mm. Men gå igen, hur fungerar det? Du sätter den på huvudet.
1: Ja, man sätter den alltså på ögonen, ja, runt huvudet.
0: Och sen är det på något sätt högtalare i den?
1: Ja, här är två högtalare, en på varje öra.
0: Ja.
1: Och de då, i och med att masken är lite för stor, så sitter de inte riktigt vid öronen.
0: Ja. Men det är blåtand, så kan du köra musik.
1: Ja. Och saken är ju den då att jag har försökt, nu är den laddad, jag har laddat den fullt, men jag hittar inte den på min Bluetooth.
0: Nej.
1: Och då faller ju liksom hela konceptet, va?
0: Har du beställt den från Kina?
1: Ja, den var inte dyr.
0: Nej. Är från Kina eller?
1: Nej, inte från Kina, från Sverige, minsann. Från ett känt varu. Ja, men
0: så den kan du stort sett kasta nu eller?
1: Nej, jag kan ju inte ge upp så lätt.
0: Nej.
1: Det kan ju ha varit för att mina andra hörlurar med Bluetooth var på.
0: Mm.
1: Så att jag tänker att jag stänger av dem och sen så får jag försöka och söka igen och försöka hitta denna. Jag vet ju vad märket heter, så den bör ju dyka upp som märket heter.
0: Paula, tycker du de ska få musik? Ja, jag kan välja de, själv från Spotify.
2: Ja, du vet jag inte, det verkar inte vara de dyraste grejerna. Det kanske bara finns kinesisk musik i dessa.
1: Nej, de här kommer ju från Sverige.
2: Ja, men vi har inte lyckats, för konceptet faller lite grann om man inte får musik.
0: Ja, faktiskt. Mm.
1: Men jag ger inte upp så här lätt, utan jag ska söka här nu under morgonen, så ska vi se om den hittar mitt lilla.
0: Men musik, vad ska du ha för musik?
1: Ja, men jag tänker mig valsång, regnskog, panflöjt.
0: Dana Dragomir är aldrig fel.
1: Nej.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
2: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
3: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
8: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Pericles, Fåblygga läppar, Danne Spåhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Är det möjligt att vara företagare utan stress och press? Ja, det är det. De jag hjälper har det så. Boka ditt samtal på thomaslöjdahl.se.
10: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
11: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
12: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
13: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
12: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
13: Blackstone?
12: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
14: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
17: Färskbakat med kärlek.
18: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
21: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
0: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mylna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
1: Klockan är 6, det är torsdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
22: Jag heter Jane Tilly.
1: Henrik Wiberg här.
23: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
1: God morgon!
22: God morgon!
1: God morgon!

0: Det är guldmål med musik senast ifrån Rita Ora med Anywhere. Då är de här mina kollegor på andra sidan. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg. Välkomna till jobbet.
1: God morgon, tack för det. Hej, hej.
2: Hej och tack.
0: Hur har det gått med sömnen i natt?
1: Ja, det är ungefär det är som vanligt.
0: Det är inte många timmar då, inte?
1: Nej.
0: Somnar du in överhuvudtaget och ligger där och spekulerar?
1: Nej, jag ligger ju och spekulerar och funderar och det snurrar i huvudet. Och... Men så har det ju varit så länge. Så att
0: det är sen du börjar här, va?
1: Nej, det har varit så innan.
2: Det är dina kollegor.
1: Också.
0: Jag tror det också. Men den här sovapparaten du köpte där.
1: Min sovmask.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den var köpt i Kina så den fungerar
1: den
0: inte
1: riktigt. Den är inte köpt i Kina. Den är köpt från ett svenskt företag.
0: Har du fått rätt på den då?
1: Nej.
0: Den lamporna lös
1: och allt. Och saken är ju den att jag har ju lärt mig så pass mycket att när det är färdigladdat så lyser det blått.
0: Mm.
1: Och jag har laddat den och jag har laddat den. Jag tror nog jag får snart ta och reklamera skiten för att den lyser blått och rött.
0: Men är inte blått blåtand?
1: Jo, men det är ju att den är igång och alltså ska vara uppkopplad. Men den skiftar ju från blått, rött, blått, rött. Och
0: det är kanske någonting en disco, som säger discopampa, blinkers.
1: Ja, någonting sånt. Och sen så måste jag ju hitta vad den heter.
0: Ja.
1: För jag hittar inte den när jag slår på Bluetooth.
0: Nej.
1: Så att, bra köp, Tilly.
0: Den var inte dyr, va, eller?
1: Nej, den var inte jättedyr. Den gick på några hundralappar.
0: Men du såg bandet hon hade med sig, eller?
2: Ja, ja.
0: Man satte det över öronen då och så ska man kunna ha högtalarna.
1: Och ögonen.
0: Ja, och så skulle det finnas högtalare, men de satt inte riktigt vid öronen heller.
1: Nej, det var ju för att den är ju lite för stor för mitt lilla jordnötshuvud, va?
0: Så det var för kinesiska öronen. Vi får se om du får igång den. Men du håller oss uppdaterad.
1: Absolut.
0: Ja, vi ska få trafik om en liten stund. Martin håller koll. Du tipsar honom på 010 10 11 901.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej! Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
8: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedal Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedal Logistikpartner.
9: Välkommen till kundägda LF Skåne.
10: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
11: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
14: Jag kan, fröken, jag kan.
13: Ja, Pelle?
14: Vällingeblomman såklart.
15: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
16: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
17: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
18: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
19: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
2: Känns

0: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
6: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Single Ladies. Det är torsdag, 7 maj. Det är Carina och Carita du ska gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn.
1: Vi går till temadagarna och idag så är det lösenordets dag.
0: Ja, där har man några stycken.
1: Där har man några stycken. Och senast igår faktiskt så fick jag hjälpa min granne. Hon hade något krux med mailinkorgen. Mm. Det uppdaterades inte liksom. Så sa jag, men har du, vad heter det?
2: Autokorrekt.
1: Nej.
2: Nej. Ja. Automobil.
1: Nej.
2: Auto.
1: Man ska liksom, man ska
0: das auto.
2: Ja.
1: Nej, men när man ska liksom verifiera sig. Kommer inte på ordet, men i alla fall så var det ju det att hon var tvungen att skriva in sitt lösenord och så sa hon, ja det vet inte jag vad det är.
0: Nej.
1: Det var dit jag ville komma.
0: Ja, okay. Ja. Men jag tycker man har problem med det hela tiden ju. Mm. Kommer du ihåg alla lösenord? Man kan ju spara på datorn och på telefonen också. Ja. Och köra med Face ID. Det tycker jag
1: det
0: hjälper
1: jättebra.
0: Många gånger.
2: Ja, och så, jag har nog inte så när jag trycker ner pekfinger på datorn så blir det sån auto-ifyllnad.
0: Jo.
2: Ja, det är bra också. Men ända till man glömmer det.
1: Mm.
0: Precis, men jag menar det är ju bankkort och det är bensinkort och allt möjligt. Alltså sifferkombinationer, så ska det bli olika siffror så ska man byta det efter
1: ett tag. Och så ska det vara stor bokstav och sen ska det vara något utropstecken eller hashtag. Eller,
0: Enklast är 1, 2, 3, 4.
2: Ja.
1: Det är också Cosmopolitan-dagen idag, då pratar vi alltså om drinken.
0: Ja, det är den man dricker och kollar på Sex and the City.
1: Så är det.
0: Det hör till.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och det är en morgon som inleds fint vad gäller trafikläget. Inga problem på vägarna och tåg, inga problem där heller. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Det var David Guetta och One Republic, Who's Good Man med I Don't Wanna Wait. Det är ju torsdag 7 maj, Carina och Carita är dagens namnsdagsbarn. Per Ola, du har lite historia om den här dagen.
1: Ja, vi brukar säga så när man kommer ihåg vissa årtal. Va? Om jag säger 1921 så tänker du, Henrik, på
0: Strindberg?
1: Nej. Det är 1912.
0: Ah.
1: 1921.
0: Tvåa itta, det är samma itta tvåa.
1: Exakt, itta tvåa. 1921, ja. Ett stort år. Det var då kvinnorna fick rösta för första gången. Ja. Vi fick allmän rösträtt. Men det var inte bara det, utan det hände någonting annat också.
2: Ja, det var ju som så att svenska riksdagen beslutar att dödsstraffet ska avskaffas i den civila strafflagen. Och det här innebär att inget brott kan leda till dödsstraff i fredstid. Men i krigstid så finns det dock kvar ända fram till 1972.
1: Ja, absolut. Och det var just idag detta med dödsstraffet. Ja. Det med kvinnlig rösträtt och sånt, det var inte idag. Ah, okay. Bara att det var 1921.
0: Mm. Vi säger grattis idag till Örnöga, Eagle Eye Cherry.
2: Mm.
0: Varför, han heter ju Eagle Eye, berätta historien bakom det, Tilly.
2: Ja, men det handlar väl om att han hade väl en speciell blick när han tittade på sin pappa första gången.
0: Ja.
2: Va?
0: Tydligen en enögd blick. Mm. Därför blev det Eagle Eye Cherry. Mm. Tänk, har det i sitt pass. Ja. Vad heter du? Cherry Eagle Eye. Det är lite coolt.
1: Evil Eye om man tar tala. Alltså.
0: Ja.
1: Det är inte samma sak.
0: Nej, det är inte. Eagle Eye fyller 57 och sen säger vi grattis till, är det Gigi eller Gigi Hamilton?
2: Jag hade nog sagt Gigi.
0: Gigi.
1: Ja, men det är som är från Skåne, vi sa Gigi.
0: Gigi, ja. Sångerska i freestyle en gång i tiden. Ja. Numera tydligen så bor hon i New York. Har tidigare bott både i Tokyo och London.
2: Mm-hmm.
0: Men har till och med släppt någon soloplatta här för ganska många år sedan, jag får säga. Men hon är fortfarande aktuell.
1: Ja.
0: Och Gigi fyller idag 61, grattis. Mama,

0: Heart Wants What It Wants. Det fick Selena Gomez hos Guldmorgon. Och vi har ju en ny kändis i vår tävling. Gissa kändisen.
1: Oh ja, alltså...
0: Så låter kändisen. Mm. Tror att det kommer bli snabbt avklarat.
2: Jag tror också det faktiskt. Ja. Det är ju Per-Ola som har plockat fram den nya kändisen eftersom han tyckte att både jag och Henrik gjorde ett uselt jobb med att plocka fram kändisar.
3: Uselt, det var inte, men det var inte riktigt bra.
0: Ja, men det var, jo, det var lite den ingången du hade här för någon dag sedan faktiskt.
3: Alltså, ja, men jag har mig lite nu. Ända till jag, till min kändis då, som jag säger här, ända till hon klarar sig en vecka va?
0: Ja. Kristin Meltz är ju den här gissningen vi har fått än så länge. Vet du vem den här tjejen är?
1: Oh ja, alltså...
0: Tror vi får det rätta svaret idag. Du ringer om en timme och gissar kändis.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Det är ett bra läge fortfarande, både på vägarna och kollektivtrafik. Inga problem som har rapporterats in. Vill du tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Hon går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
4: Välj vanilj, citron, jordgubb,
5: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
4: Nej, jag testar.
5: Testar?
4: Ja, vilken magen vill ha.
5: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
1: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
6: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få ro.
1: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
2: Målvaktstema på Stryktipskvistet idag. Vilken målis har gjort flest Premier League-matcher?
3: David Seaman.
4: David James.
2: David James är rätt. Poäng Aron.
5: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
6: Sen har vi börjat jobba med assets inom ekonomi och lön. Har vi fått ökad kontroll? Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
7: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
8: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
9: Vad är det bredaste du har handlat?
10: Vadå, till jobbet nu?
9: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
10: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
9: Lyreco, var det så?
10: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
9: Wow! Lyreco.
11: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
12: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
13: Är det något speciellt som du grubblar på då?
12: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
13: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
12: Nej, nej.
14: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
16: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
17: Grattis, kund nummer 143 312.
16: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
18: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
19: Samla med Samla.
20: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
21: K-bygg. Bygg bättre.
22: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
23: Norwegian.
24: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: I Good Morning med Alex Warren senast med Fever Dream. Jane, är du ute mycket på sociala medier?
1: Jag är nog inte ute så mycket på sociala medier själv, men jag tittar mycket på
0: Vad gör du då?
1: Reels.
0: Det är det du kollar på?
1: Ja.
0: Är det mycket med tummen upp och kommentarer och så också? Eller?
1: Nej.
0: Ja. Hur gör du där, Paula?
2: Jag kollar. Glotar mest, som man säger så.
0: Men du har väl bara Facebook, va?
2: Ja.
0: Det är för de äldre.
2: Ja, det är det
0: faktiskt.
1: Ja.
0: För de yngre är det väl lite mer Instagram och TikTok och sådär.
1: Ja, precis.
0: Men du har ätit upp TikTok, eller?
1: Ja, det var länge sedan.
0: Varför?
1: Nej, men alltså, jag tyckte det blev för mycket bara.
0: Det är ett beroende, kanske?
1: Nej, det var bara... Nej.
0: Men ännu fler saker att kolla in.
1: Ja,
0: kan och,
1: sen så, ja och sen så... nej.
2: Men vad jag förstår så kan man få ganska mycket tips på TikTok och sånt. Mm. Och så plus att man vet vad som är inne.
0: Precis.
2: Eller som våra ungdomar säger, som är trendande.
1: Ja, men det ser man ju på Reels också.
0: Ja, det är bara som du tror. Det är vi äldre som tror det.
1: Jaha.
2: Det kommer 3 månader efter.
1: Jaha, okej.
0: Nej, jag var med om en grej här nu med Facebook. Jag vet inte, ni vet när man... Det finns ju så mycket knappar nu för tiden.
2: Ja.
0: Nu har de ju sån här dislike-button, alltså tummen ner.
1: Ja, ja.
0: Och sen scrollar man ju ibland, man sitter där, man kan ju vara vad som helst och sitta och scrolla. Och så kom det upp någon liksom bild, det var någon som hade begravt sin pappa.
2: Ja.
0: Och så lyckades jag få in tummen ner.
2: Nej.
0: Och då blev man så här, nej. Och så, ja. För man kan ju trycka tillbaka den igen, så det gjorde jag.
1: Ja.
0: Men ser den personen då att jag har tryckt tummen ner, eller hur?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Men tror du inte det registreras ändå?
0: Ja, det hoppas jag inte.
2: Ja, men om man sitter precis samtidigt som du gör tummen ner och så registrerar, men om man sen säger att ta tillbaka det direkt, så kanske han tänker att du inte meningen.
0: Nej.
2: Det är lite grann...
0: Man skulle ha haft någon slags safe button där liksom. Alltså att på något sätt att råkar man trycka så kan man dra tillbaka det.
2: Ja.
0: Det vill man ju ha.
1: Ja.
2: Men har ni inte varit med om det ibland och så när man ligger och, ni vet, om ni sambo har gått och lagt sig eller man vaknar tidigt på morgonen, så ligger man och scrollar på Facebook.
0: Ja.
2: Och sen så råkar man trycka på ljudet så hela huset.
1: Jag råkade ut för en grej som också var ganska så halvpinsam. Det var ju när min son, han gjorde ju mål i en fotbollsmatch för inte så länge sedan. Mm. Och jag lyckades få med detta på film. Och ska då skicka den här filmen till hans pappa.
0: Skicka en annan film?
1: Nej, jag skickade den filmen. Men det var bara det att tydligen så var det ju liksom en länk som var tagen från en story och från fotbollslagets Instagram då.
0: Mm.
1: Och när jag sparade den och skickade iväg den så skriver jag ju då för att förtydliga för hans pappa att det är sonen som är längst ut till höger där och gör målet. Och då hade jag lyckats att skicka det i gruppen till fotbollslaget.
0: Aj då. Mm.
1: Så de bara skrev, japp. Det var lite pinsamt.
2: Ja, jag tar det som ännu värre saker om dig som vi inte kan ta upp här i detta programmet.
0: Nej. Mm. Alltså jag har ju lyckats också skicka friend requests av misstag.
2: Ja, fast det är inte så farligt i hela.
0: Ja, men det är ändå rätt konstigt.
2: Ja.
1: Men bara tackar du nej då när de svarar? Eller?
0: Nej, då får jag ju vara kompis med. Vad har jag för val?
2: Jag skojar bara.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mylna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: Det är en härlig torsdag, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Liberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.

0: var Benson Boone och Skullman med Electric Blue.
1: Vi har pratat om detta tidigare, att kallprat är bra för hälsan.
0: Du menar skitsnack?
1: Ja, skitsnack. Till exempel om man så, så att du träffar din granne nere i byn och sånt. Hallå, ja, är det läget? Är det bra? Det är bra själv? Ja, det är bra. Hej då.
0: Ja. Eller om man kanske... Bilen går bra.
1: Ja, men lite sånt. Ja. Bilen går bra snack och sånt. Och vi pratar lite grann hur viktigt det är. Och det är bra för hälsan. För det är bland annat så bygger det relationer. Det är bra startpunkt för att lära känna nya människor.
0: Du är ju svensk mästare på skitsnack.
1: Ja, men jag skitsnack. Ja, men det är kallprat.
0: Ja, men du är bra på det.
2: Kallprat är det väldigt duktigt.
1: Ja, men tack så mycket. Det värmer mig lite grann, för att jag känner att jag vill ju mer bra ut. Och därför är det bra att vara kallpratare.
0: Och har du ingenting att säga så brukar du dra fram ett quiz och bakfickan.
1: Ja, det är faktiskt det är lite grann.
0: Säg de tre bästa fotbollsspelarna.
1: Ja, då, det är faktiskt väldigt roligt. Och så kan man diskutera detta. För att, och vet du då att det är en kille som är extra glad för fotboll, va? Och som kanske inte är den extroverta typen. Men när man då snackar om den personens favoritsysselsättning så blir det svårt att inte tycka någonting och sånt ju. Har ni någon sån här grejer eller tips när hur bra börja med kallprat? Eller, nu kommer nästa fråga, finns det någon gång man inte ska kallprata?
0: När man opereras kanske.
1: Ja, men det, ja. Fast det funkar ju. Ja. Alltså just jag opererar min hand ju. Och det var faktiskt, du vet, när de rycker och sliter i handen, då jag var ju bara lokalbedövad, som man sa så. Det funkar lite grann nu.
0: Du blev nervöst kallprat kanske.
1: Ja, men jag ser mitt skelett nu. Jag kommer ihåg, jag frågade farbror doktorn där och så. Ja, det gör jag. Och då vill man ändå veta, har jag ett bra skelett? Vill man fråga doktorn och sånt ju. Men jag vet, tandläkaren, har ni inte varit med om någon tandläkarkallprat?
0: Jo, det är ju svårt.
2: Ja. Alltså jag förstår inte riktigt varför de pratar med en, för att man kan inte svara.
0: Nej, men om man ställer ja och nej frågor så kan man ju nicka eller skaka på huvudet kanske.
1: Ibland är det ganska svårt när man ligger med de bomullstussarna i munnen typ.
0: Men du, till när du ska kallprata, vad brukar du dra till med då?
2: Oh du, jag vet inte. Nej, men jag brukar...
0: Brukar du ofta gå hit?
2: Eller nej. Ja, men ofta så är det väl kanske liksom att vilket härligt väder vi har.
0: Och... Jag kan tänka mig till exempel när du är fotbollsförälder, där kommer ju en sån situation när man ska på något sätt hitta någon slags gemensam faktor och hitta, alltså kallsnacka lite grann, men det blir kanske mer om laget.
2: Ja, men det blir ju om laget och sen så...
0: Har jobbat och...
2: Ja, det måste vara jobbigt för dem att spela idag när det är så varmt.
1: Men typ alltså så, är det inte viktigt, eller bra ibland liksom, alltså, typ den klassiska, vad jobbar du med? Typ så, jag jobbar som tandläkare. Och då blir man inte nyfiken då på hur det är som att vara tandläkare liksom.
0: Så kan man visa upp sina, vad man har ont någonstans. Ja, man har ny plomber.
1: Pekar man, kolla här. Men det finns lite tips. Ställ frågor, le, lyssna mer när du pratar och anpassa konversationen. Det är tipsen för kallpratare.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Adele med Easy on Me.
1: Vi som har barn som håller på med aktiviteter, vi råkar ju ofta ut för att man ska sälja saker ju. Mm. Eller barnen ska sälja saker. Det är bingolotter, det är korvlådor och det är chips och allt vad det nu är. Jag trodde att ju vi var klara nu.
2: Du blir aldrig glad till det.
1: Men nu så ska det då säljas, där finns en katalog där man då kan köpa allt ifrån osthyvlar, handdukar, strumpor, kalsonger och vad det nu än är. Och den här länken man får då, så registreras den på ens barn. Mm-hmm. Och den här länken kan man då skicka till, ja, kreti och pleti, de som vill stötta sonen då. Så att den har ju slängts ut på Facebook. Det är dock ingen som har klickat på den. Och sen så frågade jag då, jag efterlyste en katalog. Och då var det nästan som att de skrattade lite att vad ska du med katalogen till? Du har ju allting på länken, det går ju att beställa därifrån. Men det är ju som så att mina föräldrar är ju lite äldre gardet, va? Mm. Och där går det inte att skicka en länk eller gå in på en liten telefon och titta, utan där vill mamma ha katalog.
0: Och de är ju verkligen potentiella kunder ju. Mm. Dessutom vill de ju stötta sitt barnbarn då.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Till exempel. Och likadant att de är ju liksom på något sätt tvingade att köpa grejer.
1: Ja, det kan man väl. Ja. Nu har ju,
0: det är ju ändå en miss från föreningen, kan tycka.
1: Ja, mamma har ju då sagt att jag köper inte om inte han kommer hit själv med den.
0: Nej.
1: Så att han får cykla dit i helgen med katalogen högsta hugg så att hon ska köpa. Och då kommer jag ju naturligtvis att hinta lite grann, för att en av grannarna handlade igår. Han handlade jättemycket. Det var nästan så att jag fick dåligt samvete. Så du behöver inte köpa så mycket. Så att nu så har ju mamma då liksom en summa som hon då måste matcha, tänker jag.
3: Det svåra är just detta som du säger, att det registreras just så man kan säga exakt vilka barn, åtminstone är det så i vårt, för att man kan säga hur mycket man har sålt för.
1: Ja.
3: Och då blir det en liten tävling kanske, så kan vara bra i vissa sammanhang lite sämre.
1: Ja, fast jag vet i tusan om det är så bra. Det blir ju en hets när det gäller att köpa grejer då, att man ska, ja. Men jag hoppas att vi får, man måste sälja 5 stycken saker, så att det har vi nog lyckats uppnå.
0: Men du är likadant på jobbet, om du kommer eller skickar någon länk till oss, så känner vi att ja, vi måste stötta Jens son. Men sen får man ju tänka på det att sen kommer vi med våra grejer.
1: Ja. Mm. Och ni har fler barn än vad jag har.
0: Exakt, så där får man ju tänka till.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska, och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
9: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
10: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
11: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
12: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
13: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
14: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se. www.vellinge.se.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramaffär.
3: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
2: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
3: Va?
2: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
3: Va?
4: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsgården.se.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
9: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
10: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mack, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mack!
11: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
12: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
13: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
14: Lasse Stefan, Terry Kläff, Svårblygga läppar, Danne Stråhed,
15: Hudel och Quid,
16: Thomas Svensson,
17: Sannex
18: och många, många fler.
19: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
20: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
21: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Jimmy med Who.
1: Ja, nästa vecka dansar råttorna på bordet, eller hur Jane?
2: Ja, så kan man säga.
1: Vad är det som händer då?
2: Ja, men det är ju som så att vår kära kollega Henrik Wiberg ska ju vara ledig.
0: Ja.
2: Ska iväg på kryssning, Vincent. Mm. Så då är det bara du och jag kvar.
1: Ja, och så vi gillar ju Henrik lite grann och sånt. Och så vill du påminna honom lite grann vad han ska ta med sig och ge lite tips och sånt. Mm. Och så frågar jag, har du några badskor? Det hade du badskor?
0: Nej, det hade jag ju inte.
1: Nej, men nej. Så har jag en kompis som säljer badskor. Och så jag köpte ett par badskor. Eller, jag skrev upp det på hans lista i och för sig.
0: Jag får fortfarande betala dem.
1: Ja, det får du. Så tog hit dem till Henrik.
0: Ja, vad snällt av dig.
1: Ja, det var det ju. Men sen annars, kom hit idag. Helt plötsligt utskäll. Vad var detta nu då?
0: Nej, utskäll. Men jag läste det finstilt att tydligen ingår det badskor.
1: Ja, ja, ja.
0: Så nu har jag lagt pengar på dyra badskor i onödan.
1: Ja, ja.
0: Kan man då lämna tillbaka dem?
2: Du kan lämna tillbaka dem, men det är alltid bra att ha ett reservpar, känner jag.
0: Mm.
1: Ja, det är en sån sak som man, det är en sån bra ha-grej. Du vet, det ibland när man ska ut med slasken till exempel där hemma.
0: Mm.
1: Ja, och då vill du inte knyta på dina skor. Då står dina badskor där alltid. Ja. Badskor, du ska alltid ha ett par inneskor eller badskor.
2: Ja, och sen kan jag väl kanske känna lite grann som så att de badskorna som ingår kanske inte är riktigt lika bra kvalitet som
1: du köpte. Du vet, såna, man har ju varit på spa där sådana badskor ingår och det är ju många som tar med sig dem hem och sånt. Mm. Så det gör man ju inte.
0: Får man göra det egentligen?
1: Ja, det tror jag nog va. För det är väl ingen
0: vi har ju ett gäng sådana hemma i alla fall. Men...
1: Ja, nej, sådana också så du kan ju ta på dem istället.

0: Emma-mässigt så är det ju Cosmopolitan-dagen idag och då pratar vi om drinken alltså.
1: Då tänker man alltid på Sex and the City.
0: Ja, men det gör man ju.
1: Dricker om det i den scenen?
0: Mm. Det blev lite hypat.
2: Ja, ja.
1: Men du dricker det också när du är ute, va?
0: Ja, det kan hända.
1: Det är öl eller sex?
0: Nej, det vet jag inte.
2: Öl eller sex?
1: Öl eller Cosmopolitan?
2: Ja.
0: Det,
2: säg lite. Ja.
0: Det är också lösenordets dag idag.
1: Ja, ja. Det har man ju många. Ja. Hur många lösenord har du på en höft?
2: På en höft? Ibland är det bara siffror.
1: Sen är det så här specialtecken och sånt också.
2: Ja, och sen är det så att du kan ändra lösenordet efter ett tag. Mm. Men du vet att det orkar man ju inte.
1: Nej.
2: Om det inte är någon annan som hjälper in.
1: Nej, det är omständigt.
2: Ja.
1: Sen idag också kommer nytt räntebesked från Riksbanken.
2: Ja.
1: Och Swedbank, Handelsbanken och Nordea tror på oförändrad ränta. Vad tror Per-Ola Sandberg?
2: Ja, men jag ringde till alla de bankerna och sa att det blir oförändrat, sa jag. Så att de tror nog det också.
1: På grund av kanske av oroligheter i världen, ja. Till exempel nere i Mellanöstern.
2: Mm.
1: Spot!
2: Ja, vi har ju Bayer Hockey Games nu, va? Och de flesta av de matcherna spelas i Catena Arena, alltså i Ängelholm. Och det är ju en 4-nationsturnering. Tjeckien, Sverige, Schweiz och Finland. Och ikväll så är det då Tjeckien mot Sverige 5:00.
1: Ja, sen på SVT 1 9:00 ikväll ett nytt avsnitt av dokumentärserien om Michael Jackson, Popkungens fall.
2: Jag tror du sa Popcornens fall igen. Det lät nästan som det nu.
1: Nej, Popkungens fall.
2: Ja.
1: The King of Pop kallas han ju för. Och sen på fyran Förrädarna med start 8:00. Vi ska gissa kändisen om en liten stund där vi har en ganska ny tjej som det är aktuell.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: 111 mellan Helsingborg och Höganäs är på sträckan mellan Laröd och Domsten, så är det en trafikolycka som inträffat och den ska påverka trafiken i båda riktningarna. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat här. Väg 111 alltså mellan Laröd och Domsten. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Good morning med musiksenast ifrån Tina Turner med When the Heartache Is Over.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså.
0: Så där låter nya kändisen.
3: Ja.
2: Oh ja, alltså.
4: Mm. Det är en bra kändis.
0: Enligt
4: mig, för det är jag som har valt ut henne.
3: Ja.
0: Vi fick ju gissning igår på Kristin Meltzer.
4: Ja.
0: Det är inte Kristin Meltzer som låter så här.
2: Oh ja, alltså.
4: Nej.
3: Han är så nervös nu på den
4: sidan.
3: Ja,
4: det är jag faktiskt.
0: Mm. Kan jag också berätta att det är lätt att komma fram?
3: Ja, det är det ju. Men samtidigt så handlar det ju inte om prispotten just nu. Nej. Kan jag säga att det handlar ju om äran. Och extra roligt hade väl ändå varit att slå Parola på fingrarna.
0: Det tycker vi i alla fall. Mm.
4: Ja,
0: jag är in.
4: Det kan jag tänka mig. Jag bara tänker på att man sitter och ska ringa liksom och tänker man komma, sen ska man ut på krogen på helgen och sen så kniper man kändisen andra dagen.
0: Ja,
4: då kan man stå,
0: då är man ju kung.
4: Ja, då kan man stå och bara liksom, ja. Kan du berätta lite grann om dig själv? Mm. Jag knep kändisen andra dagen.
0: Ja, då blir man bjuden av alla, kan jag säga också.
4: Jag tror alltså.
0: Mm. Så vet du vem det här är?
2: Oh ja, alltså.
0: Så ring nu direkt in till studion och släng iväg en gissning. Och du ringer på 010 11 900. Lycka till!
3: Lycka till!

0: Det är Gullmorgon med Dua Lipa senast med Training Season.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså.
0: Då ska vi till Lund. God morgon, Kristin.
3: God morgon.
4: Du, blir det lite lunch i solen idag kanske?
3: Ja, det kan vi ju hoppas.
4: Det ska ju bli ganska så bra väder idag.
3: Ja, härligt.
5: Ja, vad gör du annars på våren?
3: På våren håller jag på att kämpa min trädgård.
4: Ja.
3: Och går det där få ordning på den. Nej, det går inte så bra. Men, nej. Men vi... varje år tänker jag att det här är året som den ska bli fin. Men, ja. Ja.
4: Men Kristin, visst är det som så att det är alltid att göra?
3: Ja, alltid.
5: Men du, har du pallkragar och sånt i trädgården och odlar saker och ting?
3: Jag har faktiskt precis tagit bort mina gamla pallkragar. Så att, det är väl nya som ska in.
5: Ja, just det.
0: Det är det du jobbar på just nu kanske?
3: Ja, exakt.
0: Du Kristin, vad säger du om den nya kändisen då?
3: Jag tänker att det är Shirley Clamp.
0: Shirley Clamp.
4: Mm. Ja, hon är ja.
0: Det är hon vi ska säga här.
2: Oh ja, alltså. Oh ja, alltså.
0: Nej, det är inte Kristin, men vi tyckte du var väldigt modig som ringde in och gissade.
4: Ja.
0: Det är ju
4: en applåd. Ja.
3: Tackar, tackar.
5: Och du är välkommen att ringa fler gånger.
3: Ja, det kommer jag göra.
4: Bra.
3: Ja,
0: ha en fin.
3: Vi hörs.
0: Ja, det gör vi. Det gör vi.
3: Ja.
0: Sköt om dig, Kristin.
3: Ha det bra.
4: Hej då.
3: Detsamma, hej, hej.
4: Hej, hej.
0: Ny chans på kändisen då i morgonbitti.
2: Oh ja, alltså.
0: Vid 7:30, nu Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är Superlim och Silver Tape. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Molly Sandén och Miriam Bryant senast, Superlim och Silvertape. Och så tackar vi Kristin i Lund som levererade en gissning i vår tävling Gissa kändisen. Nu kan Paola andas ut idag.
1: Ja, ja. Skönt.
0: För vi ser hur det går imorgon. Vi hoppas ju givetvis att någon knäcker kändisen snabbt, eller Jane?
2: Ja, men alltså i normala fall så hade man kanske inte velat att det skulle vara så. Men med tanke på hur mycket han har stuckit ut hakan där borta. Ja.
1: Men jag tror ni är klara. Du klarar dig en vecka med din kändis, Jane. Henne klarar sig en gissning.
0: Ja, det var rätt uselt.
1: Ja, det var det faktiskt.
0: Shirley Clamp var morgonens gissning. Mm. Men det är det ju inte.
3: Oh ja, alltså.
1: Det låter ju sjukt mycket som Shirley Clamp.
3: Ja, ja.
1: Alltså.
3: Oh ja, alltså.
0: Är det när du säger det?
1: Ja.
3: Oh ja, alltså.
0: Ja, faktiskt. Mm. Gör det. Ny chans imorgon, som sagt, vid 7:30 i Gissa kändisen.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Länsväg 111 mellan Höganäs och Helsingborg, så är det trafikolycka i höjd med Domsten, och det ska vara i riktning mot Helsingborg som den här trafikolyckan har inträffat, men det kan också påverka trafiken åt andra hållet. Ingen prognos när olyckan här kan vara uppklarad. 111 alltså i höjd med Domsten. E6an mellan Ängelholm och Helsingborg vid trafikplats Fleninge, så är det en personbil med haveri i riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Välj vanilj, citron, jordgubb, blåbär.
4: Ska du ta all kvarg eller?
3: Nej, jag testar.
4: Testar?
3: Ja, vilken magen vill ha.
4: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
1: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
5: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
6: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: målfri. Jaha, stryktipsquiz igen. Vilket lag vann Premier League-säsongen 15-16 som också...
1: City!
0: ...var deras första titel?
2: Ja, men såklart. Det är Leicester City.
0: Helt rätt, Tony.
3: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
4: På att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
5: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
6: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
7: Nu kraschar den igen.
8: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
7: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
8: Nej, ring Albin.
7: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
8: Nu måste du ju ringa Albin.
9: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
10: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
7: Ja, alltså jättebred.
10: Okej, så då har de kaffe?
7: Ja.
10: Toapapper?
7: Ja.
10: En sån där skrivbordscykel?
7: Ja.
10: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
7: Ja!
10: Wow. Lyreco, var det så?
9: Lyreco.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
12: Grattis, kund nummer 143 312.
11: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
13: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
15: Snälla, sluta som
16: tråkig.
15: Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
15: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
15: Kom igen!
17: Nej! Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på totalen. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
19: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.

0: Matfulness på väg.
1: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Gullmål med musik senast. Det är från Miles Smith med Niall Horan i Drive Safe. Och Jane är ju hyfsat ny fotbollsmamma, kan man ju säga. Och hon har kommit in i det fantastiska föreningslivet.
1: Stämmer.
0: Har väl stått i kiosken en gång, eller va?
1: Nej,
0: är det två gånger?
1: Två gånger och den tredje är på lut.
0: Har nu fått fortsatt förtroende, Per-Ola, har du hört?
2: Det är inte nog med detta. Hon är ju uttagen lite grann som ett Staffan Stops Uniteds landslag, va?
0: I kiosken. Är du kioskansvarig nu?
1: Nej, det är jag inte.
0: Nej.
1: Där är folk som kan det bättre.
0: Men du har inte gjort helt bort det tydligen, för du får ju komma tillbaka igen.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det är nog ingen de slåss väl inte om platserna kanske.
2: Nej,
0: men
2: du är nog ganska stolt att du fick nytt förtroende.
1: Nej, men alltså jag tycker det är ganska så roligt att stå i kiosken faktiskt.
0: Ja. Är det nu på lördag eller?
1: Mm. Men nu är det ju, de andra gångerna har jag stått på eftermiddagen.
0: Mm.
1: Nu ska jag stå på morgonen och då innebär det nya saker. Då ska jag liksom öppna. Jag ska liksom fylla på. Ja, jag är lite nervöst.
0: Är det med rush då eller?
1: Jag vet inte. Det beror ju lite grann på när matcherna börjar. Va? Så jag får kolla in när första matchen är.
0: Mm.
2: Mm.
1: Men jag ser fram emot detta. Det ska bli väldigt, väldigt trevligt.
2: Men jag tänkte köra dit och beställa en hamburgare. Men jag är både gluten- och laktosintolerant. Hur jag har, är det någonting du kan sälja då som är gott?
1: Ja, men då kan du ju ta hamburgaren bara en även.
2: Ja.
1: Det går jättebra.
0: Men vad har ni för någonting att erbjuda den här kiosken?
1: Oj, vad där är mycket. Vi har ju, i matväg så är det ju oftast vin och korv. Och sen så har vi då melle. Mm-hmm. Och sen så har vi ju puntakorv. Vi har hamburgare, toast och sen är det då kaffe och dricka och kexchoklad och godis och glass.
0: Mm.
1: Nej, jag tror det är påskgodis bara. Vi har inget löst.
2: Vad rekommenderar du för vin till hamburgaren?
1: Du får ta en, du kan ta en läsk.
0: Ja. Har du någonting bakom disk du kan
1: servera? Nej, det får man inte.
2: Och kan man om man får ha något sånt hemligt lösenord, typ rosenknopp, så får man en skvätt
1: vodka. Nej, det får man inte.
0: Får någon extra stark senap eller någonting annat kanske?

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mulna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: En solig och fin torsdag, klockan är strax efter 8. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Bruno Mars, I Just Might. Då har vi en favorit med på telefon. Vi säger god morgon till Peter P.
1: Hej,
0: yeah.
1: God morgon.
0: Vi har hört att du är på gymmet just nu, Peter.
2: Jag är på gymmet och känner mig supertaggad. Jag ska göra allt för att bli stark inför egentligen mannadagen.
3: Ja, det är perfekt ju. Du, man tänker, tränar du mycket? För jag tänker på din show, du måste ju vara vältränad för att du ska kunna genomföra dem.
2: Jag tränar, alltså jag har ju tränat för mycket. Alltså just på vardagar så kan man som artist ha lite mindre att göra. Så ett tag nu under hela våren, eller vad har vi nu? Nu har vi vår.
0: Ja.
2: Hela hösten så körde jag nästan typ så här 9 pass i veckan. Och toppen gick nästan sönder. Så nu har jag försökt skära ner det lite, men jag tränar väldigt mycket.
0: Ja. För när du kör din show så är det väldigt drag. Du hoppar väldigt mycket på scenen och
2: exakt.
0: Det är fullt show.
3: Ja, men du tränar 9 gånger i veckan ungefär. Det är ungefär lika mycket som oss här i studion. Ja.
2: På ett år, som du.
0: Men du, Pidi, vi har kollat in ditt schema också här för sommaren. Du är väldigt hektisk. Ja. Du är ju överallt hela tiden.
2: Ja, absolut. Och det är det jag vill. Jag får ju... jag har nog någon bokstavskombination Jag tycker inte om att vara still så mycket, så det passar mig helt perfekt. Jag är så otroligt taggad inför det som komma skall. Och jag är jätteglad att det rullar på som det gör.
3: Ja, du, vi tänker nu egentligen mannadagen på Jägersro. Vad är din relation till hästar?
2: Alltså, jag är ju skiträdd för hästar egentligen. hon fick något vi skulle rida när hon fyllde år, men du vet, jag vet inte, man har ju respekt för dem, måste jag ju säga.
0: Ja. Ja. Så man kommer inte få se dig på en häst på scen då på torsdag nästa vecka på Gentlemannadagen?
2: Ja, men sen gillar jag ändå picken, va? Så sitta i en sån här sulk eller någonting. Just det. Hade ändå varit rätt mäktigt.
1: Ja. Ja. Men om du kommer lite tidigare, Pidde, så går det säkert att lösa.
2: Så löser mig det.
0: Ja. Du, Pidde, jag måste kolla med dig. Du har ju rätt mycket yngre fans.
2: Ja.
0: När du är färdig med dina shower, hur många selfies tar du då med barn och föräldrar? Har du koll på det?
2: Nej, det vet jag inte. Men jag stannar kvar så länge där. Jag säger alltid det. Om jag inte ska vidare på ett annat gig så stannar jag kvar så länge de är där. Så ett par timmar är man ju där och tar bilder och skriver autografer och sånt där. Så att, det tycker jag är jätteviktigt. Och det är någonting som jag, om det är någon som lyssnar, som ska bli artist. Jag vet, en av mina första gig var så här på Tallriken i Malmö. Det var några år sedan. Det var jag, det var Tius, det var Max Martinus och Samir och Victor. Så.
0: Ja.
2: Och så var det en för med funktionsnedsättning med rullstol och så här, som var på ett ställe. Som inte kunde ta sig där det var meet and greet för oss. Liksom.
1: Ah, ja.
2: Och för mig var det självklart att gå över folkhavet att ta mig dit där. Och det uppskattades otroligt mycket av dem.
1: Mm.
2: Så jag har fortfarande fans av dem. Så det, vi har aldrig varit med om att någon har gjort det. Och det betyder så otroligt mycket för mig att kunna ge tillbaks och till alla.
1: Det är fint av dig.
3: Ja, verkligen.
0: Och du skulle också kunna tänka dig att ta en selfie med en häst nu på torsdag nästa vecka. Det är inga problem för dig, även om du är rädd.
2: Även om du är rädd. Ja. Absolut, jag gör det för alla.
3: Ja, jag tänkte nu inför fotbolls-VM i sommar. Thomas Stenström har gjort den officiella svenska VM-låten. Kommer du med något alternativ här nu kanske?
2: Nej, alltså jag hade ju, min hjärna började snurra direkt. Men sen känner man precis gjort OS-låten mot en fotbollslåt tidigare.
1: Mm.
2: Och känns så att det kan också bli krystat att bli en, att bara försöka göra hela tiden. Och nu har jag sett att det är så otroligt många matcher. Vad jag har sett under fotbollslåt nu, tror jag.
0: Mm.
2: Nej, det är så många som släpper, alla gör det nu. Så jag känner att jag... vi ska skicka vår grymma pappa och fått ett otroligt lyft.
3: Ja, såklart.
2: Efter det här kvalet så tänkte jag att jag ska njuta av det man har. Ja, men lite så. Sen är det alltid kul, men ska du göra något som är riktigt bra och något som inte bara för att man ska heller. Så att det blir ingenting från mig här.
3: Nej.
2: Jag ska njuta av fotboll i alla fall.
3: Ja. Men det blir kanske en hästlåt nu inför egentligen den dagen.
2: Exakt, vad ska den heta? Gnägg, gnägg, gnägg.
0: Du, Pidde, välkommen till Malmö nästa vecka. Ha en fin dag in. Tack. På gymmet med dig nu.
2: Jag ska bara säga att alla som tvekar, det är ingen som tvekar, men ta er dit, för att det kommer, alltså jag kan säga, det är en av årens bästa gig. Det är en otrolig atmosfär och alla är så glada.
0: Det låter härligt.
2: Till Jägers ro, gentlemannadag, ses vi då.
0: Ha det gott, Fredrik. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Det är guldmorgon med musik senast ifrån Chapel Rowan med Good Luck Babe.
1: Sommar och semestertider närmar sig med stormsteg, och då kan det vara så att man kanske känner att jag måste uppdatera min garderob lite grann med lite lättare, svalare plagg och accessoarer som gör livet lite mer bekvämt under sommarhalvåret. Nu har jag hittat en artikel här med de 7 viktigaste plaggen för vår och sommar, och då tänkte jag att då måste jag ju kolla med er om det är så att ni innehar någonting utav detta.
2: Får man lov att gissa innan?
1: Ja.
2: Jeansjackan måste ju vara med ju. Det är det bästa vårplagget.
1: Ja, den är inte med.
2: Nej. Dålig lista.
1: Nej. På första platsen här då, eller det är nog ingen första plats, utan det är bara en lista på de 7 viktigaste plaggen som ni bör ha.
0: Mm.
1: Espadrillos.
2: Har du det, Henrik?
0: Det är någon sko.
1: Ja, men det är ju sommarskon med en vävd sula liksom.
2: Ja, men precis, fått ett par badskor. Det borde räknas och så.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det här är lite tuffare, lite mer.
1: Det här är lite mer elegant.
0: Lite mer 2026.
1: Ja, nej, okej. T-shirt med tryck har ni ju.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm, speciellt tryck, eller ska det bara vara tryck?
1: Nej, det får vara vilket tryck.
2: AC/DC.
0: Ja.
1: Ja.
0: Janes rör.
1: Linnekostym.
0: Nej.
2: Nej.
1: Har ni ingen linne?
2: Det är kavaj, har ni linne kavaj.
1: Ja. Ja, då är du helt nedtvättade jeans, att det ska vara liksom lite uttvättat.
2: Ja, det har jag.
1: Det har du, det har inte Henrik Hansson. Du där borta.
0: Ja, men jag tvättar dem lite grann så kanske.
1: Ja, ja, då får du tvätta på. Dressade shorts.
2: Ja, det har jag.
0: Nog.
1: Nog. Stickad tröja. Ja, ja, det har ni va.
0: Mm.
1: Linneskjorta.
2: Jajamän.
1: Ja, där var båda. Men då är ni ju rätt så. Per-Ola ligger nog lite bättre till än vad Henrik gör.
2: 4-2 tror du.
0: Vill du lägga till något på listan? Det är jeansjackan, något annat?
2: Ja, jeansjackan. Nej, men
0: badshorts kan man bara ha.
1: Ja, det är väl också bra.
2: Ja, det kan det vara. Nej, men ett par riktiga typer. Jag tänker något sådana. Riktiga sommar. Espadrilles är ju bra ju. Ja.
1: Men de är inte så sköna att gå.
2: Nej, jag ser lite så. Ett par sandaler typ.
0: Mm.
2: Ett par lite häftiga sandaler.
0: Häft, så de inte
2: har. Jag tänker på Stig, kommer ni ihåg Stig Helm?
0: Ja. De är nu inne igen.
2: Ja, när han var liten så gick han där, han skulle ha sandaler. Men så gick han bara och tänkte, myggjagare morsan, myggjagare. Men han hade tuffa sandaler.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Är du egenföretagare och känner att du aldrig kommer i kapp? Det behöver faktiskt inte vara så. Boka ditt samtal på thomaslydahl.se.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
8: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
9: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
10: Förenade Care.
11: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
5: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: inbrott i jobbbilen nu igen.
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
3: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
4: We grilling, you chilling.

0: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är en stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
1: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
2: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
1: Sydväxt. För dig som vill växa tillsammans.
2: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
4: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
5: Yardsale.nu.

0: Die on this hill, du fick Sienna Spiro, Skullman.
1: Ja, det nalkas ju fotbolls-VM nu i sommar, va? Hur är er inställning? Ska ni se matcherna eller vill sätta er in i fotbolls-VM eller hur tänker ni?
0: Ja, men det tror man att säga någon match.
2: Någon match får man väl säga.
1: Och ni vet om att matcherna är ju mitt i natten, va?
2: Ja, eller tidig morgon.
1: Exakt ju. Så att
0: då, ja, ser man ju inte riktigt efterhand heller kanske.
1: Nej, man kan inte undgå detta nu. Vet, för man kommer, går du in på sociala medier och Sverige spelar till, och man tänker, som man gjorde förr i tiden, jag spelar in matchen och ser den när jag kommer hem från jobben och sånt. Det är omöjligt. För går du in på sociala medier så kan man nästan följa matchen via ens kompisar ju.
0: Det är svårt att undvika.
1: Ja, men ni vet också att det har varit en diskussion huruvida man får sälja öl på pubbar nu under fotbolls-VM. Det har varit diskussioner på om man ska ha någon form av dispens där. Men jag har hittat ett alternativ om man inte vill bli berusad av...
0: Menar du att fotboll och öl hör samman?
1: I vissa sammanhang, men jag har en kille som heter Peter Järnvall. Han menar att han bjuder in faktiskt. Det är alltså, man behöver inte det vanliga ruset. Det räcker med glädjeruset. Det behövs ingen ytterligare berusning, säger kyrkoherde Peter Järnvall. Han alltså bjuder in i Harplinge kyrka, storbilds-tv.
0: Nej.
1: Och jo visst, och så mitt i...
0: Vin.
1: Ja, nej, det vet inte fan liksom. Om de, men jag kan tänka, ni vet själv om man är kompisar bland annat, så är det inte någon liten bråd eller någonting som man kan dricka. Ja. Så det borde funka. Alltså nattvarden var ingen dum idé, Henrik.
0: Men tar... det har de väl alkoholfritt vin nu med också?
1: Det är så,
0: ja. Ja, det tror jag.
1: Jag tänker på sånt där liksom. Nu lägger vi oss alla ner så får man lite oblat och så lite nattvardsvin och sånt. Och så. Han varnar dock lite grann för att det kanske inte är någon bekvämlighet, för det är 30, alltså det är 1800-talsbänkar kyrkan, det. Så det är inte mycket till bekvämlighet.
2: Men man får göra som när du åker.

0: Där god morgon med Henna Kane och Parola. Senast fick Davici med Wake Up. Nu en koll på morgontrafiken här, Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Och det är ett läge på vägarna som rullar på bra just för tillfället. I alla fall inga olyckor eller något annat akut som skulle störa. Och tåg där hålls tidtabellerna. Tipsa, om du skulle se någonting som inte står rätt till, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon och det där är väl en av deras största hits, va?
1: Det får man säga.
2: En av deras nyare kan jag väl säga, men det är det ju inte så. Men det är
0: 26 år gammal, tror
2: jag. Ja, exakt. Men jag tänker då från mitten på 80-talet, jag tror till exempel Living on a Prayer. De kom ju 86, den platta med Sleeper Where When Wet. Och sen så
0: You
2: kom,
0: Give Love a Bad Name.
2: Exakt, och sen så kom plattan efter då New Jersey med Born to Be My Baby och I'll Be There For You. Det är vilka hitmaskiner och sånt ju.
0: Minns att man hade honom på affisch på väggen. Och tidningen hade ju John Bon Jovi där.
2: När tjejerna hade, alltså vi hade ju Samantha Fox på våra väggar och tjejerna hade väl John Bon Jovi.
0: Ja. Var det inte mycket hår på bröstet på den tiden också?
3: Det var det nog, va?
0: Han och Paul Stanley hade det i alla fall.
2: Ja.
0: Det är lite, det är inte,
3: det är inte så mycket hår på bröstet.
0: Nej, det är mycket,
3: nu för tiden.
0: Mycket vaxande för tiden.
2: Ja, jag kommer ihåg min farbror Per, han sa alltid så, när man var lite för liten för att göra saker så sa han alltid, det får du när du får hår på bröstet. Ja. Och då hade både Bon Jovi och Paul Stanley, jag har fortfarande hår på bröstet.
0: Jag minns ju att Tom Selleck var ju min mamma. Mammas favorit. För han var ju så grann och han hade så fint och håret bröst.
3: Gud, där var en hel ryamatta på den bröstkorgen, kan jag bäst tala om.
2: Min morsa hade ju Richard Chamberlain, kommer inte ihåg han.
0: Hade han också hår på bröstet?
2: Nej, det vet jag inte, men han var stilig.
0: Men ni har hört det också att John Bon Jovi har haft väldiga problem med rösten, stämbanden. Men nu tydligen ska de göra comeback nästa år. Och det är första turnén på 4 år, första stora turnén. Och kommer även till Köpenhamn, såg jag.
2: Frågan är om Richie Sambora ska vara med. Ska han
0: inte hela turnén, men han ska göra vissa olika stopp tydligen.
2: Ja.
0: Och då vill man ju se när han är med ju. Kommer till exempel till Köpenhamn och ska vi se här, var det någonstans, KB-hallen den 13 mars.
2: Ja, det är rätt så gott, för de har ju den relationen. John Bon Jovi och Richie Sambora har ju ungefär samma heter det, relation som vet, Steven Tyler och Joe Perry.
0: Lite sådär syskon.
2: Ja, exakt.
0: Man kivas lite och sen så blir man kompisar igen och så åker man på turné. Här är Teddy Swims och Skullman, ny musik. Mr. Know It All när klockan strax är 20 minuter i 9. God morgon!
3: God morgon!
2: God morgon!

0: Guldkanalen med Teddy Swim senast med Mr. Know-it-all.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Och det är fortfarande ett bra läge på vägarna, rullar på utan att det ska vara något akut, och tåg, både gråa Öresundståg och lila pågatåg, kör enligt sina tidtabeller. Du får gärna tipsa om du skulle se någonting som stör trafiken. 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tack, hej då.
3: Älskling, jag fick jobbet.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
5: Dags för stryktipsquizet. Vilken svensk målvakt har spelat över 100 matcher för Rotherham?
6: Det är ju den killen, ja.
5: Exakt, och han heter?
7: Viktor Johansson, va? Bra gubbe.
5: Ja, korrekt.
8: Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.

0: hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du
1: kan få. Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
2: Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet nu?
2: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
2: Lyreco, var det så?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreco.
4: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
5: Så du är socialdemokrat?
4: Hur ska polarna reagera?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
9: Nej, idag ska det av alltså. Alltid.
8: Just det, kul.
9: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
8: Nej, är du säker?
9: Ja. Plötsligt händer det.
8: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
10: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
12: Grattis, kund nummer 143 312.
11: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
13: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
14: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
15: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
16: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
17: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
18: Det funkar inte här.
19: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
18: Men
19: vi är hemskt ledsna.
18: Ja.
19: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
20: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
21: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
22: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
23: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
24: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med musik senast från Harry Styles med American Girls.
1: Ja, Jane brukar leverera temadagar varje dag ju. Mm. Och det är bra, ibland är man inte riktigt med. För när du berättar det på morgonen så tänker man, oh, det var en bra dag. Och igår var det ju internationella ragdoll-dagen.
2: Ja.
1: Och vi har ju en ragdoll hemma va?
2: En katt alltså.
1: Det är en katt. Ja. Och det är ju världens finaste katt. Jag fick ju den på köpet av ett dåligt vad.
0: Just det. Ja. Det var ju Melodifestivalen när Kai och Måns battlade om vinsten.
1: Ja.
0: Och du sa att ja, om inte Måns vinner så ska vi köpa en katt.
1: Ja. Och Måns hade ju 60% chans att vinna ju, enligt betting-sajterna va? Men,
0: och så vann ju Kai då.
1: Ja.
0: Så det blev ju katt.
1: Ja, jävla betting-sajter tänkte jag då ju. För att för det första är ju en katt alltså jag visste inte, det var rätt dyr och sånt också, men ju mer man betalar då liksom, så man brukar få vad man betalar för. Och nu ska jag säga att en ragdoll, det är ju helt underbart med katt.
0: Mm.
1: Ja, nu vet hur de ser ut va? Håriga, fina, luddiga och mjuka. Och då tänkte jag gå efter som var ragdollens dag. Då får vi ju fira detta lite här hemma.
2: Ja, men såklart. Vad blev det?
1: Ja, men det var ju lite grann så. Från början, jag har två stora barn som har flugit ut från hemmet va? Och sen så har jag ju en vuxen tjej där hemma och en lite yngre tjej där hemma. Och så är det jag ensam man. Men så har vi fått Louie, han är också man va? Så vi hade lite egen tid igår. Vi är män emellan.
0: Och rätt ni käkar strömming?
1: Ja, men vi lådar, vi brukar ha tradition. Jag vet inte, när ni med era djur, ni har ju haft djur eller har djur båda två, hade ni speciella rutiner med dem? Så att alltså, typ lite när ni kom hem liksom, de kom och mötte er lite grann.
2: Ja, men det är inte så att vi är på schema att vid en viss tid så ska vi sitta i soffan och gosa, utan
0: Nej, men det är det som är så fantastiskt med djur. I alla fall, nu har jag ju hund, att de blir så glada när man kommer hem.
2: Ja.
0: Vilken dag det än är, hur man än mår, så är de alltid glada att se en.
2: Ja, det är tur att man har någon som blir glad att se
1: en. Exakt, vad det verkligen så. Och vi har ju vår egen tid, jag och Lou, för jag kommer hem ganska tidigt och han lägger sig på ryggen och sen så kliar han lite grann om hakan och på bröstet och sånt. Och så.
0: Men jag har dålig koll på katter, men hundar viftar ju på svansen om de säger att de blir glada. Vad gör en katt?
1: Ja, den spinner ju såklart ju.
0: Ja. Hoppa upp och ner lite grann.
1: Ja, men
0: stryker sig mot benet.
1: Ja, men det gör det nu faktiskt. Gör inte hundar
2: det? Jo, det kan de också göra.
1: Ja, men då tänker man att ja, men nu är han glad när vi kommer hem och sånt. Och så. Men det är ju vissa saker. Att en ragdoll är väldigt hårig så man måste ju borsta den ganska mycket. Glömmer man bort detta så sätter sig de håren på en massa ställe överallt i hela världen. Och sen är jag inte glad på att locka bajs ifrån pälsen så den hänger kvar lite grann emellanåt.
0: Nej, men det hör ju till om man är kattägare.
1: Ja, det hör ju till om man inte har en tydlig arbetsfördelning vem som gör detta sånt. Också.
0: Det slipper du det också alltså?
1: Nej, men är man då ensam liksom, så man kan ju inte vänta 4 timmar på att de andra ska komma hem. Så, men ja, man får lösa det på något sätt.
0: Men fick katten någonting igår på ragdollens dag då?
1: Han är rätt så...
0: Är det bara kärlek?
1: Ja, det räcker faktiskt. För vi trodde ju att vi skulle lyxa till det. Jag tänkte ju så här va, att när det är liksom festliga tillfällen när han varit extra gullig så ger man lite finare mat. Men han är ingen som finsmakar direkt.
0: Nej, det går bra med vad som helst.
2: Han är glad
1: för det lilla. Let me tell you.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mylna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I herrarnas SM-slutspel i handboll så vann Kristianstad semifinalen borta över Alingsås igår kväll med 36-33 efter förlängning, och det står nu 2-2 i matchen. Och en avgörande semifinal spelas i Kristianstad imorgon, och vinnaren kommer få möta HK Malmö i SM-final. I damernas SM-slutspel i handboll så är H65 Hör utslagna. Hör förlorade igår borta mot Sävehof med 24-34. Sävehof vidare till final efter 3-0 i matchen, och i finalen så ställs man mot Skara. Och så fotboll och Champions League, där PSG tog sig vidare till final igår kväll efter 1-1 borta mot Bayern München i semifinalreturen. PSG vidare till final efter totalt 6-5. Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal spelas den 30 maj. Lag-VM i pingis, där Truls Smörgård, Anton Kjellberg och Elias Ranefur är vidare till kvartsfinal efter att ha vunnit över Kroatien igår i åttondelsfinalen med 3-0 i matchen. Sverige kommer nu få möta Taiwan i kvartsfinalen som spelas ikväll klockan 20.30.
3: Vi tackar Martin för sporten och fortsätter denna soliga torsdagmorgon. Henrik Riva heter jag.
4: Jane Tilly sitter här.
5: Och här är Per Rudas Hamburg.
3: God morgon!
4: God morgon!

0: har Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge. Och på tisdag nästa vecka så är det dags för Felicia att tävla i semifinalen i Eurovision. Första semifinalen, va?
1: Yes.
0: Och hon har redan repat.
1: Ja, hon har ju repat ett par gånger. Hon är ju inte riktigt nöjd, va?
2: Nej, det gick ju inte bra, va?
0: Det är hon och fyra dansare som är där nere, va?
1: Ja. Mm. Så är det ju. Hon är lite missnöjd med numret som helhet. Handlar väl mycket om kameravinklar och sådär som hon ska hitta. Och hon tittar också på oddsen och då tycker hon att hon är helt körd. Men jag vill bara säga det att oddsen kan man ju inte lita
2: på. Nej, det kan man inte.
0: Nej, men jag tänker just, hon har ju redan kört sitt nummer en gång. Och det måste ju vara samma kamera, eller nya kameror. Fler kameror.
1: Det är nog fler kameror att hålla reda på. Sen vet man ju, man är inte på topp alla dagar.
0: Nej.
1: Så att det är väl klart att hon kommer att fixa det. Hon är ju inte orolig, men hon känner liksom att varför sitter det inte?
2: Man ska vara bäst när det gäller. Det spelar egentligen ingen roll nu liksom.
1: Nej.
2: Men inför ett OS och sånt, det är ju, alltså genrepen ska ju inte vara bra överhuvudtaget ju. Det är när det, vad det gäller som det gäller ju.
1: Ja.
2: Är det inte så?
1: Men jo, men lite grann så är det ju. Det
0: måste vara jobbigt också som man säger, okej, okay, kommer ett nu här i refrängen och sen måste jag byta till komma tre och sen ska jag tillbaka igen till komma två och sen ska jag...
1: Jag hade mycket aldrig sånt, klarat det, kan jag säga det. Jag hade bara stått och tittat rakt fram.
0: Och så är det ju danssteg på det också antagligen.
1: Ja, hon dansar ju också i numret, va? Så att, och då ska man hålla rätt på dansstegen och skulle jag till höger nu eller till vänster? Mm. För det vet man ju. Har du då duktiga dansare bakom dig och så står du längst fram och gör fel?
0: Att det inte händer fler fadäser på scen.
2: Ja, det är konstigt ju. Men tacka vet jag Jan Johansson. Kom ihåg hans nummer. Han stod stilla. Han
0: var i skinnjacka.
2: Nej, en lång skinnjacka. Var det inte bara så? Han bara stod.
0: Ja.
2: Han behövde inte tänka på. Då,
0: fast han skulle nu fortfarande titta i rätt kamera, va, eller?
1: Ja. Ja, men det var inte så svårt att titta rakt fram. Ja. Faktiskt.
0: Sen får kameran göra jobbet kanske.
1: Ja. Men det är ju inte bara Felicia som ska tävla i den första semifinalen som då pratas väldigt mycket om, utan det ska ju Finland också göra.
0: Och, som är favoriter, va?
1: Ja, de är favorittippade. Och Linda Lampenius har fått grönt ljus nu. För första gången på 28 år så ska hon spela live på sin fiol.
0: Oj!
1: Är inte det mäktigt, Per-Ola?
2: Jo, det är det ju absolut.
1: Ja. Samtidigt som man tänker, varför gör du det?
2: Ja.
0: Ja, alltså jag tänker också just med stränginstrument, Per-Ola.
2: Ja.
0: Du har väl erfarenhet av det just att en sträng kan ju faktiskt gå.
2: Absolut, men jag skulle en av de fyra strängarna smälla på en fiol, då är det tack och godnatt, kan jag säga. Då får hon skylla sig själv.
0: Hur lång tid tar det att stränga om en fiol?
2: Nej, jag har inte gjort det.
1: Så mer än 3 minuter i alla fall.
2: Ja, det gör det.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet. Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Hallå, det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå, det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Du får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Ha, ha, bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
7: Välkommen till kundägda LF Skåne.
8: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
9: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
13: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
15: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
17: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tommelilla och Hässleholm.
18: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
19: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
20: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
21: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
20: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
22: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
23: Mer info på avloppsjouren.se.
24: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
25: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
26: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Bianca Ingrosso med Superstar. Och igår var han lite nervös, Per-Ola Sandberg. Då var det premiär för kändisen som då Per-Ola har plockat fram. Du kunde inte ens sova på natten där.
1: Nej, jag sov inte bra. Mm.
2: Hur sov du i natt då?
1: Jag är fortfarande inte trygg med detta här, för jag vill ju att denna kändisen ska hålla lite längre än era två senaste.
2: Ja. Vi pratar alltså om vår tävling Gissa kändisen. Ja. Det är en kändis som säger någonting och så ska du försöka lista ut vem det är.
0: Precis, och jag har ju tagit fram de två senaste. Har inte gått så bra. Vi har ju väldigt bra lyssnare, världens bästa. Men än så länge så har vi inte fått rätta svaret på din kändis i alla fall.
1: Nej.
0: Och det är två gissningar vi har fått nu. Det är Christine Meltzer och även Shirley Clamp, va?
1: Ja.
0: Och lyssna själva här. Visst låter det som Shirley Clamp?
3: Oh ja, alltså.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Men det är det inte.
2: Nej.
0: Är du säker?
1: Jag är helt säker. Det är nästan som man skulle ge in ett halvt rätt. Men det kan man inte göra, va?
0: Nej. Ny chans imorgon.
3: Oh ja, alltså.
0: Vid 7:30 har vi på den här kändisen hos Gullmorgon.

0: Guldmorgon med musik senast ifrån Lena Philipsson med Kärleken evig.
1: Den 10 juli, 64 år efter starten, så släpper de sitt 25:e studioalbum. I mitt tycke världens näst bästa band genom alla tider. Vem är det jag pratar om?
2: Rolling Stones.
1: Jane, vad har du för relation till Rolling Stones?
3: Du, den är inte jättestor kan jag säga dig.
0: Ja, men du har hört låtarna?
3: Ja, det har jag gjort, men det har ju inte varit så att jag har haft affischer på flickrummet och spelat låtarna om och om igen.
0: Det hade nog din mamma kanske.
1: Ja, och mormor.
0: Ja. Men du har ju varit med i väldigt många år.
1: Absolut, men jag tänker, du har ju sett Pirates of Caribbean, va?
3: Mm.
1: Där är ju Keith Richards med och spelar. Och det sjuka är där ju att han, man tänker sig Keith Richards, det är ju ingen idrottsman egentligen.
0: Nej.
1: Men han kommer ut där i bara överkroppar, mer magrutor än någon annan idrottsman överhuvudtaget. Så tänker han, herregud, han har spelat gitarr hela sitt liv och har en sån kropp. Det är, man blir lite avis, va?
0: Också imponerande att se att de är ute och turnerar ju.
3: Ja.
0: Alltså, i och med att de studsar omkring. Eller studsar jag kanske inte för tiden. Men alltså, Mick Jagger.
1: Ja, du är helt sjukt.
0: Ja, det är imponerande är det i alla fall.
1: 82 år i hand. Sen har vi då ynglingen i bandet Ron Wood som är 78 bara. Så, men det är rätt så roligt. Vet ni hur mycket pengar de tjänar? De tjänar mycket på framförallt turnéerna och sånt ju.
0: Mm.
1: Vet ni hur mycket pengar bara Jagger och Richards, det är de som skriver låtar och sånt, tjänar på alltså royalties, för då används ju mycket Stones-låtar i reklam och så vidare. Gissa bara.
3: Typ en 460 miljoner.
0: Jane har också läst den artikeln.
1: Har du det? Är det sant? Det är helt rätt, Jane.
3: Yeah.
0: Tänk att du kunde det.
3: Alltså.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån bolaget med Kan inte gå. Det är torsdag 7 maj. Det är Carina och Carita du ska gratulera idag. Och idag är det även då lösenordets dag.
1: Mm.
0: Och hur jobbar du med lösenord, Tilly?
1: Jag brukar göra som så att jag försöker att variera mellan ett par stycken. Men då vet jag i alla fall, okej, det var inte det. Då måste det vara detta. Nej, det var inte det. Då måste det vara detta. Så jag har väl en 3 olika lösenord som jag brukar pendla mellan.
2: Ja. Men är det inte så liksom att ibland har du ett försök kvar bara? Så har man tagit 2 och så har man 4 kvar att välja på. Du vet till exempel koder.
1: Ja, men koder, där vågar jag inte jobba på det viset.
0: Utan... Men det är inte så att du har ditt bankkort och så har du koden på en liten bit papper i plånboken?
1: Nej. Det får man ha i huvudet ju.
2: Men vad har du för koder?
1: Ja.
0: Nej, men det är så mycket koder nu. Alltså, det är överallt hela tiden. Mm. Nu har det blivit lite bättre tycker jag med BankID. Det har ju underlättat.
1: Det underlättar ju väldigt, väldigt mycket.
0: Och även att man kan spara lösenorden nu.
1: Ja, och Face ID.
0: Exakt. Per-Ola, vad kör du? Hur jobbar du med koder?
2: Ja, men...
0: Du ska ju inte säga dina koder, men jag menar,
2: nej.
0: Har något system?
2: Ja, men det har jag väl lite grann alltså. Så att jag har, man kan ändra lite grann som James, man kan ändra lite grann. Men sen så har man då ändrat, man har ju en grund, känner jag.
0: Så du vet på ett ungefär vad du har
2: fått? På ett ungefär, ja.
0: Så att, är det inte det så är det andra.
2: Ja.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Craig David med Seven Days. Så strax är programmet slut för idag. Vi är tillbaka imorgon, då är det fredag. Vad händer då, Tilly?
1: Du, då får vi besök av vår kollega och kompis Isabel Viking. Hon är ju bröllopskoordinator, så ska pratas lite vad man ska tänka på inför bröllopet.
0: Vad får man inte missa för någonting?
2: Säga ja i kyrkan. Det är ett tips från mig.
0: Hur gör man till exempel när man ska välja ut de där gästerna som ska komma?
2: Hur gör man när man ska välja fru? Det bör man väl ha klart innan.
0: Det kan man ska börja med. Dessutom ny chans i vår tävling Gissa kändisen, där det handlar om den här tjejen.
3: Oh ja, alltså.
0: Och det tar vi imorgon bitti. Ha nu en fortsatt fin torsdag, så hörs vi. Hej hej!
2: Hej hej!
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
6: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company, du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
7: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
8: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
9: Avtalat gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
10: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
11: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
10: Va?
12: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
13: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
14: Grattis, kund nummer 143 312.
13: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
15: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
16: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. STIHL. Built for nature. Trusted since 1926.
17: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
18: Mot plock vi svänger av.
19: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullness på väg.
20: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
21: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
22: Sa du.
23: Nu kommer den första av tre.
22: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
24: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
0: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
3: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
2: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
4: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
25: Samla med Samla.
26: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
27: Scandinavian Sleeping and Living.
28: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
29: Demideck presenterar fasadcharader.
30: Dörrklockan. Du ska gå in där.
31: Polis.
30: Fäktar.
32: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
33: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
30: Men det var många år sedan vi målade.
29: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
34: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event på yardsale.nu.

0: Avsnittet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mulna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Kontroverser, interna dispyter och personliga tragedier. Allt ryms i den nya dokumentären om Iron Maidens 50 års långa historia. Under årens lopp har olika delar bytts ut. Höfter, knän, ögon och allt möjligt. Men innerst inne är vi fortfarande samma människor. Bara lite äldre och lite mer knarriga. Det här säger sångaren Bruce Dickinson. Den nya dokumentären Burning Ambition skildrar det brittiska heavy metal bandets historia och bygger bland annat på intervjuer med bandet och lojala fans. Burning Ambition har premiär i Sverige imorgon den 8 maj. Kivik Art Center på Österlen flyttar sina skulpturer till den nya platsen vid Svabeholms kungsgård, men Anthony Gormley och David Chipperfelds torn som väckt ont blod hos Ulf Lundell följer inte med, där skriver Ystad Allehanda. Gormleys och Chipperfelds torn kommer inte att flyttas. Det innehåller allt för mycket armeringsjärn för att kunna sättas ihop igen om det tas ner. Det kommer att rivas, det här säger Susanne Bulgar som är projektkoordinator för Kivik Art Center till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Det är torsdag förmiddag. Henrik Wiberg heter jag som fixar så att du har skön musik i din radio här några timmar framöver. Inleder den här timmen med Dermot Kennedy och Billy Joel.

0: Guldkanalen, och senast fick du låten som verkligen doftar 70-tal. Du fick två världsstjärnor tillsammans. Det var ju Bruno Mars och Lady Gaga, Guldkanalen, med Die With A Smile. Och så fick du skön klassik innan dess från Billy Joel. Det är torsdag förmiddag. Vi fortsätter alla strax här i Guldkanalen med musik ifrån både Dominic Fike och Carly Rae Jepsen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet. Reklam.
2: Vi på Dix Bil och Motor, och nu även Dix Husbilservice, vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Kingen med den blå vingen.
4: Ut på vägarna vi kör. Alla märken, alla hör. När det kommer en Tommy.
5: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri. Chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se.
3: Kingen med den blå vingen.
5: Välkommen.
6: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
7: Olle Jönsson, Danne Strau
8: heter Dynamo, kommer till Ekebofestivalen.
9: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
10: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
13: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
14: Jag kan, fröken, jag kan.
13: Ja, Pelle?
14: Vällingeblomman såklart.
15: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
16: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
11: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
12: Förenade Care.
13: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
14: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
17: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt.

Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe. Nu killen som börjar som rappare i duon Snook var ju också med och bildade hiphopgruppen Maskinen. Här är Oskar Linnros i Guldkanalen med Himlen är oskyldigt blå. Himlen.

Guldkanalen. Och sen fick du lite brittisk hardrock från 80-talet. Det var ju Joe Elliott och de andra gruppen The Flappard med Pour Some Sugar On Me. Och så fick du grejer så länge dess med

0: Oliver Dean i Guldkanalen med So Easy. Och sedan dess var det ju Kelly Clarkson som ju vann första säsongen av amerikanska Idol, The Stronger. Kimberly vann svenska Idol för 3 år sedan och så tävlar hon i årets Mello med låten Eternity. Den tänker jag spela för dem en liten stund. Och så har du musik lite längre fram ifrån Nelly tillsammans med Kelly Rowland.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Välkommen till SEB.
4: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
2: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
6: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
2: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
7: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
8: Demideck presenterar fasadcharader.
9: Dörrklockan. Du ska gå in där.
10: Polis.
9: Fäktar.
11: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
12: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
9: Men det var många år sedan vi målade.
8: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
13: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
14: Är det något speciellt som du grubblar på då?
13: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
14: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
13: Nej, nej.
15: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
16: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.

0: Matfulness på väg.
1: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
0: Sa du.
3: Här hör vi hjärtslagen.
0: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
4: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dönalim QuickTact 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkttugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dönalim. Choice of professionals.
5: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
7: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
8: Samla med Samla.
9: För alla familjer som säger...
10: Du, ring om det är något.
9: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
11: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
14: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
15: Ja, alltså jättebred.
14: Okej, så då har de kaffe?
15: Ja.
14: Toapapper?
15: Ja.
14: En sån där skrivbordscykel?
15: Ja.
14: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
15: Ja!
14: Wow. Lyreko, var det så?
16: Lyreko.
17: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Avsnittet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar mestadels klart och soligt väder till en början, men kan mulna på något framåt eftermiddag kväll. Temperaturen håller sig runt en 15 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I herrarnas SM-slutspel i handboll så vann Kristianstad semifinalen borta över Alingsås igår kväll med 36-33 efter förlängning, och det står nu 2-2 i matchen. Och en avgörande semifinal spelas i Kristianstad imorgon, och vinnaren kommer få möta HK Malmö i SM-final. I damernas SM-slutspel i handboll så är H65 Hör utslagna. Hör förlorade igår borta mot Sävehof med 24-34. Sävehof vidare till final efter 3-0 i matchen, och i finalen så ställs man mot Skara. Och så fotboll och Champions League, där PSG tog sig vidare till final igår kväll efter 1-1 borta mot Bayern München i semifinalreturen. PSG vidare till final efter totalt 6-5. Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal spelas den 30 maj. Lag-VM i pingis, där Truls Smörgård, Anton Kjellberg och Elias Ranefur är vidare till kvartsfinal efter att ha vunnit över Kroatien igår i åttondelsfinalen med 3-0 i matchen. Sverige kommer nu få möta Taiwan i kvartsfinalen som spelas ikväll klockan 20.30.
3: Klockan är strax efter 11, det är torsdag förmiddag. Henrik Friberg heter jag som nu fortsätter ge dig skön musik i din radio. Inleder den här timmen med Céline Dion och Mondo.

0: lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy.
1: Oh ja, alltså...
0: Så där låter du kändisen i guldmanstävling. Gissa kändisen, och sista chansen att gissa den här veckan har du i morgonbitti hos Guldman vid 7:30.
1: Oh ja, alltså...
0: Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Westlife och Maria Jane Smith.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herr Ickles, Fåblygga läppar, Dannes Påhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se. Kingen är en blå vinge.
1: På vägarna vi kör. Alla märken, alla hör. När det kommer en Tommy.
2: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri. Chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
3: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
4: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
7: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
8: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
12: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
13: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
14: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
13: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
14: Blackstone?
13: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
15: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
16: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
17: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.

0: på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovisis.se.
3: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
6: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Välkommen till torsdag förmiddagen i Guldkanalen. Sen fick du Maria Jane Smith med Adrian. Och så var det Westlife innan dess med Chariot. Nu duon som själva beskriver sin musikstil som Hafla Music. Ska det vara en blandning av hiphop, rap och arabiska toner. Och Hafla då som betyder fest på arabiska. Och visst är det lite fest över den här låten. Här är Medina med Viva La Mort. Mama,

Hon är född och uppvuxen i Borås och Göteborg, har ju då grekiska föräldrar givetvis, flyttade senare till Grekland där hon har blivit en av landets absolut största artister. 2005 så tävlade hon för Grekland i Eurovision och vann ju med låten du hörde. Det var ju Helena Paparizou, Guldkanalen med My

0: vilken resa den där killen har gjort. Ifrån hemlös till popstjärna. Han hade ju väldigt tufft en period och fick bo i kompisars bilar. Du fick Alex Warren med låten som kanske kommer att bli sommarens stora hit. Du fick Fever Dream. Henrik Habb bjuder alldeles strax med musik både från Miss Li och Anders Lennmark.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
5: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
6: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
7: Vad är det bredaste du har handlat?
8: Vadå, till jobbet menar
7: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
8: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
7: Lyreko, vad du sa?
8: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
7: Wow! Lyreko.
9: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
10: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
12: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
13: Nej, idag ska det av alltså. Allt
12: just det, kul.
13: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
12: Nej, är du säker?
13: Ja. Plötsligt händer det.
12: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
14: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
15: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
14: Sa du.
16: Jättefint. Nu kommer den första av tre.
14: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
17: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
18: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
19: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
20: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
21: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
22: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På
0: Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
1: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
23: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
24: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
25: Va? Är du redan klart?
24: Ja, de var sjukt snabba.
26: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök.
27: För alla familjer som säger
28: du, ring om det är något.
27: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
29: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare, då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
30: Volkswagen.
31: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Kontroverser, interna dispyter och personliga tragedier. Allt ryms i den nya dokumentären om Iron Maidens 50-årslånga historia. Under årens lopp har olika delar bytts ut. Höfter, knän, ögon och allt möjligt. Men innerst inne är vi fortfarande samma människor. Bara lite äldre och lite mer knarriga. Det här säger sångaren Bruce Dickinson. Den nya dokumentären Burning Ambition skildrar det brittiska heavy metal-bandets historia och bygger bland annat på intervjuer med bandet och lojala fans. Burning Ambition har premiär i Sverige imorgon den 8 maj. Kivik Art Center på Österlen flyttar sina skulpturer till den nya platsen vid Svabeholms kungsgård, men Anthony Gormley och David Chipperfelds torn som väckt ont blod hos Ulf Lundell följer inte med, där skriver Ystad Allehanda. Gormleys och Chipperfelds torn kommer inte att flyttas. Det innehåller allt för mycket armeringsjärn för att kunna sättas ihop igen om det tas ner. Det kommer att rivas, det här säger Susanne Bulgar som är projektkoordinator för Kivik Art Center till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack igen för de nöjesnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som nu drar igång torsdagslunchen. Och det gör jag närmast med musik från Benson Boone och Mariah Carey.

0: Soulkanalen med Jonas Brothers och Bailey Zimmerman i Strong Enough. Och sedan dess fick du världsstjärnan som har berättat i en intervju att hon ibland kan sova 15 timmar om dygnet bara för att vila rösten. Du fick Mariah Carey med Without You. Strax musik både från Meghan Trainor och Bob Sinclair.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
8: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
9: Ekebofestivalen.
8: Lasse Stefan, Pericles, Förblygga läppar, Janne Stråhed, Hudel och Quid, Thomas Svensson, Sannex och många, många fler.
9: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
10: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
11: Jag kan, fröken, jag kan.
10: Ja, Pelle?
11: Vällingeblomman såklart.
12: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
15: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
16: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
17: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
18: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
19: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
20: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
22: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
21: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
22: Blackstone?
21: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
23: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokalservice i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
2: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
24: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
25: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Melodikanalen och senast fick du den franska super-DJ:n och producenten Bob Sinclair. Det var ju Love Generation. Nu ska vi tillbaka till Sverige. Här är två stycken kompisar. Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen.

Välkommen till torsdaglunchen i Guldkanalen. Senast fick du Ryan Paris med Dolce Vita. Och det är ju på tisdag nästa vecka som det är dags. Då tävlar ju Felicia i den första semifinalen i Eurovision. De är ju redan på plats nere i Wien. Hon och dansarna och repar för fullt inför semifinalen. Jag tänkte spela Felicia för dem alldeles strax med My System. Men först Jay Smith i Guldkanalen.

0: Det är Guldkanalen, det är musik senast från Miles Smith tillsammans med Niall Horan i Drive Safe. Och sedan dess tjejen som just nu repar för fullt nere i Wien inför Eurovision Song Contest nästa vecka. Det är ju kameravinklar och danssteg och allt möjligt som ska sitta. Det fick ju Felicia tidigare med My System. Strax med bra musik i din radio denna soliga torsdaglunch, närmast ifrån både Brandstad City Släckers och Trail.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Välkommen till SEB.
6: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
7: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
8: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
9: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
7: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
10: Demideck presenterar fasadcharader.
11: Dörrklockan. Du ska gå in där.
12: Polis.
11: Fäktar.
13: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
14: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
11: Men det var många år sedan vi målade.
10: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
15: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
11: Ja, alltså jättebred.
15: Okej, okay, så då har de kaffe?
11: Ja.
15: Toapapper?
11: Ja.
15: En sån där skrivbordscykel?
11: Ja.
15: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
11: Ja!
15: Wow. Lyreko, var det så?
11: Lyreko.
16: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
17: Så du är socialdemokrat?
16: Hur ska polarna reagera?
18: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
20: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
21: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
24: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
25: Mot plock vi svänger av.
26: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
27: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
0: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
2: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
5: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
6: Samla med Samla.
12: Snälla, snälla, sluta som
28: Nivans tråkig.
12: Jag kommer inte köpa ut åt er.
29: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
12: Är du dum? Fan!
30: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
29: Kom igen!
12: Nej!
31: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

De åker ut på turné i sommar. Bland annat så kan du se dem hemma i Helsingborg på Fredriksdalsteatern den 13 juni. Vi fick Brandstad City Släckers i Guldkanalen med Rakt in i elden. Nu ska du få musik från Train i Guldkanalen.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix bil och motor, Dix husbilservice och Tommys krambilar. Vi fixar lyftet.
2: I Ängelholm i Rögläs hemmaarena, där ska det genrepas inför hockey-VM när det ska spelas Beijer Hockey Games mellan Tre Kronor, Tjeckien, Finland och Schweiz. Turneringen den drar igång idag och avslutas på söndag. Tre Kronor spelar ikväll mot Tjeckien klockan 19. Och idag så kom beskedet att New York Rangers Mika Zibanejad tackat nej till spel med Tre Kronor i hockey-VM. Mästerskapet i Schweiz det drar igång 15 maj. Tre Kronors premiär det blir mot Kanada. I herrarnas SM-semifinalspel i handboll så har Kristianstad fortfarande chans att ta sig till final. Blev ju vinst igår borta mot Alingsås och det står nu 2-2 i matchen och en helt avgörande semifinal spelas i Kristianstad imorgon. Vinnaren kommer få möta HK Malmö i SM-final.
3: Hoppas att de fin eftermiddag i solen. Henrik Wiberg heter jag som fixar musiken. Inleder den här timmen med klassiker från John Parr och ny musik från Taylor Swift.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Maroon 5 med Beautiful Mistakes. Shirley Clamp och Christine Meltzer är ju de gissningar vi fått än så länge i vår tävling Isa kändisen, där det ju numera handlar om den här tjejen.
1: Oh ja, alltså.
0: Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Oh ja, alltså.
0: Så har du en ny chans i morgon fredag när Guldmorgon är tillbaka. Du gissar ju vid 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Michael Jackson och Queen.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet. Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
5: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebo-festivalen.
4: Olle Jönsson, Danne Stråhed.
5: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebo-festivalen.
6: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebo-festivalen.
7: Gör som vi, kom till Ekebo-festivalen.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Startar du eget för att få frihet, men jobbar mer än någonsin och kan aldrig slappna av. Låt oss ändra på det. Boka ditt samtal på thomaslydahl.se.
10: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
11: fönster. Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
13: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
18: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
19: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
20: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.

0: Det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Feelgood-kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du ett av världens mest ikoniska rockband som ju bildades 1970 i London. Från början så kallade de sig för Smile, men bytte ju sen namn till Queen. Det var ju Freddie Mercury som insisterade på namnbytet. Det var väl helt rätt. Du fick Radio Gaga, och så var det ju Michael Jackson innan dess.

ju 5 år sedan nu som de tävlade i den svenska Melodon med låten du hörde. Slutade då på en 3:e plats. Du fick The Mamas i Guldkanalen med In the Middle. Nu George Ezra. Homegrown.

0: Tycker att du har hört dem förut så har du ju det. Det var ju Faithless som hade en stor dansgolfshit på 90-talet med låten Insomnia. Här fick du Bebe Rexha tillsammans med Faithless med New Religion. Henrik heter jag, ska strax lämna över studion till min kollega. Har nu en fortsatt fin torsdag tillsammans med Daniel Ullhage som du har efter klockan 2.
1: Behöver ni samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
4: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
5: Snälla, snälla, sluta tjata. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
5: Nej!
8: Välkommen till SCB.
9: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
11: Norwegian.
12: När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
11: Norwegian.
13: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
14: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
10: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
16: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på
17: hemköp.se. Demideck presenterar fasadcharader.
18: Dörrklockan. Du ska gå in där.
19: Polis.
18: Fäktar.
19: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
20: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
18: Men det var många år sedan vi målade.
17: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
21: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
22: Samla med Samla.
23: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv.
24: K-bygg. Bygg bättre.
25: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att... att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
26: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
25: Va?
27: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
0: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
1: Nu lanseras Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
8: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
28: Färskbakat med kärlek.
29: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden. Jag kanske...

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Kontroverser, interna dispyter och personliga tragedier. Allt ryms i den nya dokumentären om Iron Maidens 50 års långa historia. Under årens lopp har olika delar bytts ut. Höfter, knän, ögon och allt möjligt. Men innerst inne är vi fortfarande samma människor. Bara lite äldre och lite mer knarriga. Det här säger sångaren Bruce Dickinson. Den nya dokumentären Burning Ambition skildrar det brittiska heavy metal bandets historia och bygger bland annat på intervjuer med bandet och lojala fans. Burning Ambition har premiär i Sverige imorgon den 8 maj. Kivik Art Center på Österlen flyttar sina skulpturer till den nya platsen vid Svabeholms kungsgård, men Anthony Gormley och David Chipperfelds torn som väckt ont blod hos Ulf Lundell följer inte med, där skriver Ystad Allehanda. Gormleys och Chipperfelds torn kommer inte att flyttas. Det innehåller allt för mycket armeringsjärn för att kunna sättas ihop igen om det tas ner. Det kommer att rivas, det här säger Susanne Bulgar som är projektkoordinator för Kivik Art Center till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack Tilly, och tack säger också till Henrik Wiberg som i detta nu tar ganska lätta steg nerför trappan, ut genom dörren till bilen för att dra iväg hemåt. Henrik, Jane och Per-Ola är tillbaka i morgonbitti med guldmorgon mellan 5 och 10. Liksom. Först ut den här eftermiddagen, Harry Styles, American Girls i guldkanalen.

0: Musiken, Blinding Lights, det är torsdag med Guldkanalen. Det är fredag imorgon, helgen närmar sig och det är ju...
1: Nice!
0: Just det, det är nice. Och sen är det röd dag på torsdag nästa vecka och en liten klämfredag på det, så blir det väl lite långhelg kan man säga nästa vecka.
1: Det är nice.
0: Just det. Det är nice. Välkommen till den här torsdags eftermiddagen på Guldkanalen, Daniel heter jag. Strax fortsätter vi med musiken, bland annat med gänget som gästar Lundakarnevalen 23 maj. Ska du dit? Vi snackar 02 och berusa då. Kommer strax.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Reklam. Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet. Kingen är en
4: blå vinge. På vägarna vi kör. Alla märker, alla hör när det kommer ett tom.
5: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
13: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
14: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
17: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
16: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
17: Blackstone?
16: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
18: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
19: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
20: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
21: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
22: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
23: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herr Ickles, Fullblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel & Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och vi kollar kalendern. Det är torsdag idag, 7 maj 2026. Carina och Carita säger vi grattis till på namnsdagen. Och fyller du år idag, grattis från Guldkanalen. Du delar bland annat födelsedag med artisten Eagle Eye Cherry och den legendariska sportjournalisten Christer Ulfbåge, som också firar sina födelsedagar idag. Det är torsdag och här är Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Om 4 minuter ungefär ska du få ny musik i guldkanalen från Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och imorgon bitti får du inte missa veckans sista guldmorgon, fredag morgon, med Henrik Jane och Paula i guldstudion med den nya kändisen.
1: Oh ja, alltså,
0: vem är det där?
1: Oh ja, alltså,
0: Jag har ni någon aning faktiskt. Ring och gissa 7:30 imorgon bitti.

Ny musik här i Guldkanalen. Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Och det vill vi vara, eller hur? Lyckliga tillsammans. Vi njuter av vårvädret. Lite kyligare har det varit i veckan visserligen, men det ska bli fint väder till helgen är det lovat. 15-16 grader i alla fall ska det bli, och mycket sol till helgen, det tackar vi för. Och skön musik i radion hela den här torsdags eftermiddagen. Om 4 minuter ungefär ska du få nya från Somber, Homewrecker. Det är bara

0: mina absoluta favoritlåtar för tillfället. Ny musik från Somber, uppföljaren till 12 to 12, heter Home Wrecker. Mycket bra låt. Vi är fulltaliga i guldstaben den här eftermiddagen. Bengtsson kör vädret, gen till i nyhetsnyheterna. Martin Fandén strax med sporten. Och består till nästa timme full koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg. Och i musikblandningen ångar vi på. Alldeles strax ny musik från Tame Impala. Dracula är på väg.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
4: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
5: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
6: Vad är det bredaste du har handlat?
7: Vadå, till jobbet nu?
6: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
7: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
6: Lyreko, vad du sa?
7: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
6: Wow! Lyreko.
8: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
9: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
10: Är det något speciellt som du grubblar på då?
9: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
10: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
9: Nej, nej.
11: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
13: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
14: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
15: Sa du.
16: Här hör vi hjärtslagen.
15: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
19: Volkswagen.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
5: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in. Okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
14: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
19: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
12: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt.
20: Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt och på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
21: Mot plock vi svänger av.
22: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
23: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
26: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, eller plant. Eller plant, som smör på alla sätt. Utom ett.
27: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Men den här sovapparaten du köpte där, den var köpt i Kina så den fungerar
1: den
0: inte riktigt.
1: Den är inte köpt i Kina.
0: Den var inte dyr va, eller?
1: Nej, den var inte jättedyr. Gick på några hundralappar.

0: Det är torsdag eftermiddag.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Klockan är 3 och det är dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
1: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I Ängelholm i Rögläs hemmaarena, där ska det genrepas inför hockey-VM när det ska spelas Beijer Hockey Games mellan Tre Kronor, Tjeckien, Finland och Schweiz. Turneringen den drar igång idag och avslutas på söndag. Tre Kronor spelar ikväll mot Tjeckien klockan 19. Och idag så kom beskedet att New York Rangers Mika Zibanejad tackat nej till spel med Tre Kronor i hockey-VM. Mästerskapet i Schweiz det drar igång 15 maj. Tre Kronors premiär det blir mot Kanada. I herrarnas SM-semifinalspel i handboll så har Kristianstad fortfarande chans att ta sig till final. Blev ju vinst igår borta mot Alingsås och det står nu 2-2 i matchen och en helt avgörande semifinal spelas i Kristianstad imorgon. Vinnaren kommer få möta HK Malmö i SM-final.
0: Vi kliver in i 15 timmen den här torsdags eftermiddagen. Tack för att du lyssnade på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Alldeles strax en första trafikrapport från Henke. Du kan från och med nu, om du ser någonting som stör i trafiken, ringa till Henke på 010 11 91. Här är Dracula med Team Impala.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: radiostationen som älskar boyband. Var så säker på det. Guldkanalen med Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. Strax fortsätter vi den här torsdags eftermiddagen med musiken och strax också med trafiken. Henke är på väg in i trafikstudion. Så den är musik i musikblandningen. One Republic är tillbaka igen. Väldigt bra, det där gillar vi. Need Your Love kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
10: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
12: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
13: Lasse Stefan, Pericles, Förblygga läppar, Danne Stråhed,
14: Hudel och Quid,
15: Thomas Svensson,
16: Sannex
17: och många, många fler.
18: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
19: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
20: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
21: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
22: Älskling, det stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
23: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
22: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
24: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
25: Mer info på avloppsjouren.se.
26: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
27: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
28: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
27: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: New Kid, Hurricane i Guldkanalen där vi nu tittar till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några större problem på de skånska vägarna för tillfället. Hur har vi det med tågen? Ja, på sträckan mellan Kristianstad och Helsingborg, där kan det vara förseningar för tågen på grund av ett växelfel i Tyringe.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring Henke 010 11 901.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Ja, jag tänker så här, i en önskevärld så är det liksom, så finns det kanske något gäng nu som är uppe och lagar ett tak någonstans, ett platt tak tänker jag mig. Och så lyssnar de på Guldkanalen på ganska hög volym och så har de dansat nu till Lionel Richies Dancing on the Ceiling. Tänk om det finns någon som gör det, eller gjorde det precis där, det hade varit fantastiskt. Skriv gärna i så fall in i Guldkanalen-appen om du lagar tak just nu. Ny musik nu, här är One Republics

0: spelar in What's the Point i Guldkanalen. Nu tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag börjar med en bil som står stilla på väg 11 vid Staffanstorp. Där står bilen i riktning mot Dalby. Sen så har vi metallföremål på vägen. Det är på E6. Föremålen ligger mellan

0: Taylor. Taylor. Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och med mer musik om en liten stund här i Guldkanalen. Daniel Ullhaga heter jag som finns på plats i studion och spelar musiken. Mer trafik också strax ifrån Henke Holmberg. Och strax i musikblandningen. Bland annat den här sköna guldhitten. So easy to fall in love med Olivia Dean.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Välkommen till SEB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
6: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
8: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
6: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
9: Demideck presenterar fasadcharader.
10: Dörrklockan. Du ska gå in där.
11: Polis.
10: Fäktar.
12: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
13: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
10: Men det var många år sedan vi målade.
9: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
14: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
10: Ja, alltså jättebred.
14: Okej, okay, så då har de kaffe?
10: Ja.
14: Toapapper?
10: Ja.
14: En sån där skrivbordscykel?
10: Ja.
14: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
10: Ja!
14: Wow. Lyreko, var det så?
6: Lyreko. Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
16: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
17: Nu lanseras Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
20: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
21: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkttugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
22: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
23: Sa du.
24: Nu kommer den första av tre.
25: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
0: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
1: Oh, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
0: Okay? Ah, det här är gott.
1: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.

0: Matfulness på väg.
1: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
2: Samla med Samla.
3: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Men den här sovapparaten du köpte där, den var köpt i Kina, så den fungerar
1: den
0: inte riktigt.
1: Den är inte köpt i Kina.
0: Den var inte så dyr, va, eller?
1: Nej, den var inte jättedyr. Gick på några hundralappar.

0: Det är torsdag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Nu är klockan 4. Dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Kontroverser, interna dispyter och personliga tragedier. Allt ryms i den nya dokumentären om Iron Maidens 50-årslånga historia. Under årens lopp har olika delar bytts ut. Höfter, knän, ögon och allt möjligt. Men innerst inne är vi fortfarande samma människor. Bara lite äldre och lite mer knarriga. Det här säger sångaren Bruce Dickinson. Den nya dokumentären Burning Ambition skildrar det brittiska heavy metal-bandets historia och bygger bland annat på intervjuer med bandet och lojala fans. Burning Ambition har premiär i Sverige imorgon den 8 maj. Kivik Art Center på Österlen flyttar sina skulpturer till den nya platsen vid Svabeholms kungsgård, men Anthony Gormley och David Chipperfelds torn som väckt ont blod hos Ulf Lundell följer inte med, det här skriver Ystad Allehanda. Gormleys och Chipperfelds torn kommer inte att flyttas, det innehåller allt för mycket armeringsjärn för att kunna sättas ihop igen om det tas ner. Det kommer att rivas, det här säger Susanne Bulgar som är projektkoordinator för Kivik Art Center till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Yes, tack för det. Då kliver vi in i 16-timmen den här torsdags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som finns med dig, spelar musiken, ser till så att ta skön musik i radion hela eftermiddagen lång. Idag går timmen med Olivia Deans So Easy, strax också med trafik från Henke.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel heter jag, tack för att du väljer Guldkanalen. Vi håller ju koll på trafikläget åt dig, och ser du någonting som stör i trafiken som är värt att nämna i radio, ring i så fall till Henke 0101 10 11 91. Och strax i musikblandningen, det går bra för den här tjejen för tillfället. Herregud, hon är överallt. Du ska få Midnight Sun ifrån Sara Larsson strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
3: Olle Jönsson,
4: Danne Stråhed.
3: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
4: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
5: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
6: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
7: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
8: Välkommen till kundägda LF Skåne.
9: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt Svensk Kvalitetsindex.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
9: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
8: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
9: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
11: Du kan faktiskt må bra trots att du är företagare. De jag hjälper gör det. Boka ditt samtal på thomaslydahl.se.
12: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
13: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Sabina Carpenter med Tears. Vi får den i Guldkanalen där vi strax ska kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Det är en relativt ny kändis kan man säga som vi har att göra med. Vi ska strax få höra hur den låter. Först trafiken med Henke och Sara Larsson också strax. Midnight Sun.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Idag är det mycket problem. Gör dig beredd. Jag startar mellan Malmö och Lund. Där har vi en singelolycka som orsakar köer på E22. Den här olyckan är höjd med Järup i norrgående riktning mot Lund. Sen förflyttar vi oss till E6. Där ligger det metallföremål på vägen mellan Lomma 20 och Flädje 21. Så föremål där, alltså norrgående. Och sen lite längre norrut har vi en stillastående bil som orsakar långa köer på E6. Den bilen står mellan Löddeköping 23 och Lundåkra 24. Så långa köer där, norrgående mot Helsingborg. Sen förflyttar vi oss till sträckan mellan Lund och Hörby. Där är det en bil som står stilla på E22. Bilen står mellan Fogdarp 27 och Osbyholm 28 i riktning mot Hörby. Och till sist E65 också. Där har vi en bil som står stilla mellan Oxie och Svedala. Där står bilen riktning mot Ystad.
0: Tack Henke som kommer tillbaka lite senare med mer trafik. Så här låter kändisen.
3: Oh ja, alltså.
0: Den nya kändisen.
3: Oh ja, alltså.
0: Vi ska strax få dagens gissning. Fick vi någon vinnare redan i morse? Vi tar reda på det strax efter Sara Larsson i Guldkanalen.

0: Så här låter den nya kändisen.
1: Oh ja, alltså.
0: Vem är det där? Vi ställer frågan till Kristin i Lund. Vem tror du att det är?
2: Jag tänker att det är Shirley Clamp.
0: Mm. Kan det vara Shirley Clamp? Vi kollar. Hålla tummarna. Nej, det var det inte. Du får ta nya tag och komma tillbaka, Kristin.
2: Ja, det kommer jag göra.
0: Här är Jacqueline, Woman i Guldkanalen.

0: Jacqueline i Guldkanalen. Nu tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Lund så är det en singelolycka på E22 som orsakar köer. Olyckan är i höjd med Järup i norrgående riktning mot Lund. Om vi sen går längre norrut på den sträckan mellan Lund och Hörby, där är det en bil som står stilla på E22. Bilen står mellan Fogdarp 27 och Osbyholm 28 riktning mot Hörby. Vi förflyttar oss till E6, där ligger det metallföremål på vägen mellan Lomma 20 och Flädje 21 norrgående. Sen så har vi en bil som står stilla också och orsakar köer på E6. Den bilen står mellan Löddeköpingen 23 och Lundåkra 24 i norrgående riktning mot Helsingborg.

0: Viva l'amour med Medina. Du får den såklart här i Guldkanalen. Tack för att du lyssnar på Guld. Vi tar dig hem från jobbet, skolan. Vad du nu än har hittat på då. Du är kanske på rörelse just nu, på väg någonstans. Då är vi med dig. Vi håller till exempel koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg som kommer in i sändningen lite senare. Och med musik också såklart på vägen hem. Du ska få den här låten i musikblandningen strax. Raven Lanay med Laminat är på väg.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då.
4: Älskling, jag fick jobbet.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
6: Pension. Pension, vad konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
7: Avtalat gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
8: Demideck presenterar fasadcharader.
9: Dörrklockan. Du ska gå in där.
10: Polis.
9: Fäktar.
11: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
12: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
9: Men det var många år sedan vi målade.
8: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
13: Vad är det bredaste du har handlat?
14: Vadå, till jobbet nu?
13: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
14: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
13: Lyreko, vad du sa?
14: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
13: Wow! Lyreko.
15: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
16: Så du är socialdemokrat?
15: Hur ska polarna reagera?
17: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
19: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
8: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
21: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
22: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
23: Sa du,
24: här hör vi hjärtslagen.
23: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
25: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
26: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
27: Mot plock vi svänger av.
28: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullnäst på väg.
29: Remember, remember. It's a credit card.
0: And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
1: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
2: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
3: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
2: Färsk bakat med kärlek.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
5: Vi fixar det.
4: Välkommen till Clas Ohlson.
6: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
7: Är det redan klart?
6: Ja, de var sjukt snabba.
10: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök.
29: Härjedals kök.
30: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
31: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Call on me. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Det är ju långa köer på E6:an på grund av en stillastående bil. Den står då mellan Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24. Så köer där norrgående mot Helsingborg. Däremot är det så att den olyckan vi hade förut mellan Malmö och Lund på E22:an i höjd med Järup, den olyckan den ska vara uppklarad.

0: Det är torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Klockan är 17, det är dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I Ängelholm i Rögläs hemmaarena, där ska det genrepas inför hockey-VM när det ska spelas Beijer Hockey Games mellan Tre Kronor, Tjeckien, Finland och Schweiz. Turneringen den drar igång idag och avslutas på söndag. Tre Kronor spelar ikväll mot Tjeckien klockan 19. Och idag så kom beskedet att New York Rangers Mika Zibanejad tackat nej till spel med Tre Kronor i hockey-VM. Mästerskapet i Schweiz det drar igång 15 maj. Tre Kronors premiär det blir mot Kanada. I herrarnas SM-semifinalspel i handboll så har Kristianstad fortfarande chans att ta sig till final. Blev ju vinst igår borta mot Alingsås och det står nu 2-2 i matchen och en helt avgörande semifinal spelas i Kristianstad imorgon. Vinnaren kommer få möta HK Malmö i SM-final.
0: Lysningstrafiken pågår i Skåne. Ser du någonting som är störigt i trafiken? Ring till Henke. 010 11 911. Hjälp gärna till med trafikrapporteringen den här eftermiddagen. Och framförallt, kör försiktigt i Skåne och välj Guldkanalen. Här är Raven Lanay med Laminat.

0: Tack här. Ja, du får vänta lite på musiken, men strax så fortsätter vi med minst 8 låtar i rad. Efter pausen. Bland annat den här nya låten från Alex Warren. Jag älskar den här alltså. Fever Dream är på väg och så trafiken för enkelt.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
4: Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
6: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Dannes Påhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
7: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
8: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
9: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: På vägarna vi kör, alla märken, alla hör när det kommer en Tommy.
11: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
12: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
15: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
16: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se. Din kompletta containerleverantör.
17: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
20: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
21: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
0: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
1: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
0: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
1: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
22: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
23: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
24: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, bomber på minuten och mylla.se. Direkt

0: Jag brukar liksom få liksom nästan som en feberdrömskänsla när jag tittar på Masked Singer. Jag vet inte, det var jag som tycker att det programmet är lite så här. Vad händer? Man blir yr när man kollar på Masked Singer. Jag vet inte, det är kanske fel för mig. Mer musik strax i Guldkanalen. Du ska få Babydoll, Dominic Fike. Det blir Benson Boone och det blir en 90-talsklassiker direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har ju en längre tid stått en stillastående bil på E6-an vid Löddeköpingen nummer 23 i riktning norrut mot Helsingborg. Men nu verkar det som den bilen inte är kvar där längre. Det var ju för väl det då. Yeah!

Mr. Electric Blue, I Believe in You, Benson Boone, denna lyriker, poet, eller vad jag ska kalla han. Torsdag eftermiddag med Guldkanalen, nu sätter vi fart på eftermiddagen. Höj volymen och njut av september i Guldkanalen.

0: Den släpptes redan 2018 men har blivit poppis 2026. Nu trendar den precis överallt. Och vi spelar såklart också här på Guldkanalen Babydoll med Dominic Fike. Mer musik strax, bland annat bolagets senaste fel på dig lite senare.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inga akuta trafikproblem på de skånska vägarna som inrapporterade hit för tillfället. Hur har vi det med tågen? Ja, på sträckan mellan Kristianstad och Helsingborg så kan det vara förseningar för tågen på grund av ett växelfel i Tyringe.

0: ska man säga. Det är inte fel på mig, det är fel på dig. Hårda ord ifrån bolaget och Dante, ny musik här i Guldkanalen. Vi ska strax fortsätta med musikblandningen. Vi är på väg in i torsdagskvällen. Med musiken och med trafiken från Enke. Med den här nya låten strax i musikblandningen. Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
4: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
5: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
6: Välkommen till SEB.
7: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
8: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
9: Demideck presenterar fasadcharader.
10: Dörrklockan. Du ska gå in där.
11: Polis.
10: Fäktar.
12: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
13: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
10: Men det var många år sedan vi målade.
9: Demideckare målar gärna. Men inte så ofta.
14: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
10: Ja, alltså jättebred.
14: Okej, okay, så då har de kaffe?
10: Ja.
14: Toapapper?
10: Ja.
14: En sån där skrivbordscykel?
10: Ja.
14: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
10: Ja!
14: Wow. Lyreco, var det så?
10: Lyreco.
15: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
16: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
17: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
16: Va?
18: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
20: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel, built for nature. Trusted since 1926.
23: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
24: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt och upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
25: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
26: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
0: Volkswagen.
1: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
2: Sa du.
3: Jättefint. Nu kommer den första av tre.
2: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
4: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
5: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
11: Samla med Samla.
27: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
28: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
29: Scandinavian Sleeping and Living.
30: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
31: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Men den här sovapparaten du köpte där, den var köpt i Kina, så den fungerar
1: den
0: inte riktigt.
1: Den är inte köpt i Kina.
0: Den var inte dyr, va, eller?
1: Nej, den var inte jättedyr. Gick på några hundralappar.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Kontroverser, interna dispyter och personliga tragedier. Allt ryms i den nya dokumentären om Iron Maidens 50-årslånga historia. Under årens lopp har olika delar bytts ut. Höfter, knän, ögon och allt möjligt. Men innerst inne är vi fortfarande samma människor. Bara lite äldre och lite mer knarriga. Det här säger sångaren Bruce Dickinson. Den nya dokumentären Burning Ambition skildrar det brittiska heavy metal-bandets historia och bygger bland annat på intervjuer med bandet och lojala fans. Burning Ambition har premiär i Sverige imorgon den 8 maj. Kivik Art Center på Österlen flyttar sina skulpturer till den nya platsen vid Svabeholms kungsgård, men Anthony Gormley och David Chipperfields torn som väckt ont blod hos Ulf Lundell följer inte med, där skriver Ystad Allehanda. Gormleys och Chipperfields torn kommer inte att flyttas. Det innehåller allt för mycket armeringsjärn för att kunna sättas ihop igen om det tas ner. Det kommer att rivas, det här säger Susanne Bulgar som är projektkoordinator för Kivik Art Center till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack för det igen Tilly, och välkommen ska du vara in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel heter jag som sällskapar med dig en timme till. Sen tar Bengtsson över och tar det vidare genom kvällen. Mer trafik strax från Henke, men först ny musik från Miles Smith och Niall Horan. Här är Drive Safe.

0: väntat. Victor Leksell, du får den såklart här i Guldkanalen. Vi ska strax fortsätta med musiken och med trafiken. Miss Lees nya singel är på väg. Och senare timmen också Teddy Swims med Mr. Know It All. Och strax också den här låten från Bruno Mars i musikblandningen. Minst 8 låtar rad, kanske 9. Bruno Mars, I Just Might.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
3: Ekebofestivalen.
2: Lasse Stefan, Terry Kles, Förblygga läppar, Danne Stråhed, Rudell och Quid, Thomas Svensson, Sannex och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
5: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
6: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
7: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
11: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
12: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
13: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se. Känns det

0: är det som gör att ett hem känns som hemma?
1: Inredningsgalleriet.
0: Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
2: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
3: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
2: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Day, Kid Laroi och Justin Bieber också på ett hörn i den där låten. I Just Might har lovat, Bruno Mars är på väg, men först tittar vi till trafikläget just nu.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Ja, trafikläget har ju lugnat ner sig betydligt. Det brukar ju vara så vid den här tiden. Så att för tillfället så har jag inga akuta trafikproblem inrapporterade hit. Men jag finns här om det dyker upp något. Då får du tipsa i sådana fall. Numret är 010 11 901.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: imorgon bitti så är Guldmorgon tillbaka, veckans sista program mellan 5 och 10 med Henrik Jane och Paula.
1: Oh ja, alltså.
0: Och just det, den där nya kändisen. Det är inte...
2: Jag tänker att det är Shirley Clamp.
0: Nej, det var ju tyvärr inte Kristins gissning, Shirley Clamp. Det var fel svar. Bra gissning. Det låter ju som Shirley Clamp, gör det inte?
1: Oh ja, alltså.
0: Sätt kändisen halv åtta imorgon bitti. Fredag med Guldmorgon, missa inte det.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med en sista koll på trafikläget den här torsdagen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag spanar på trafikläget och mellan Lund och Flädiga så bärgas det en bil där på Fjällevägen. Den här bärgningen sker i höjd med Gunnesbo i riktning mot Flädiga.
0: Tack så mycket till Henke som lämnar studion, är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen. Henke Holmberg, din röst i natten helt enkelt. Och så mer trafik, tidigt i morgon med

0: Slut för idag, tack för idag. Ull Hage heter jag som bygger och bockar. Tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt skön torsdagkväll tillsammans med Daniel Bengtsson och tillsammans med Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
7: Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
8: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
9: Vad är det bredaste du har handlat?
10: Vadå, till jobbet nu?
9: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
10: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
9: Lyreco, vad du sa?
10: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
9: Wow! Lyreco!
11: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner, nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut med litet pris, bara på McDonald's.
12: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
13: Är det något speciellt som du grubblar på då?
12: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
13: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
12: Nej, nej.
14: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
16: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
17: Grattis, kund nummer 143 312.
16: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
18: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
19: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
3: Hur blir det med boendeparkering?
2: Vem pratar med kommunen?
15: Vi behöver fler laddstolpar.
9: Får man grilla lax på balkongen?
1: Tar du hand om stambytet, Maria?
8: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
18: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
5: Snälla, snälla, sluta som våldstalking!
14: Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
14: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
14: Kom igen!
6: Nej!
11: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på totalen. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
4: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
12: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
7: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
18: Hallå?
20: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
21: Va? Är du redan klart?
20: Ja, de var sjukt snabba.
22: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök.

0: Matfullness på väg.
1: Välkommen till SEB.
2: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
0: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
3: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda-verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder att vänta under fredagen. Det blir också om 15-17 grader varmt och vi får en svag till måttlig vind som då är mest östlig. Det är Guldkanalen då rattat in. Det här är Skånes absoluta höjdpunkt vad det gäller radiokanaler. Jag hoppas du håller med. För vi tycker att vi har världens bästa lyssnare. Och det är du, min vän. Jag tänkte bjuda dig på Meghan Trainor det första som händer. I still don't care.

0: Working Girls sjunger han om. Harry Styles. Chesney Hawks, The One and Only. Det var också Still Don't Care med Meghan Trainor och mer musik. Det blir lite mello rock'n'roll om en stund. Six Feet Under heter låten och bandet heter såklart då Smash Into Pieces.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
3: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på förenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
4: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
10: Du är egenföretagare men aldrig riktigt ledig i huvudet. Det kan vi ändra på. Boka ditt samtal på thomaslydahl.se.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
15: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberg.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, ny musik i Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
5: Veckans Power Deal hos Swedol, Husqvarna.

0: i Huskvarna hos Vedal.
1: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
2: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord. Vi tar saker framåt.
3: Valio vanilj, citron, jordgubb, blåbär.
4: Ska du ta all kvarg eller?
3: Nej, jag testar.
4: Testar?
3: Ja, vilken magen vill ha.
4: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
5: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
6: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
7: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
8: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få ro. Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: Då kör vi stryktidskvisset. Vilket lag vann sista säsongen av den gamla First Division?
2: United eller?
3: Vadå United? West Ham eller Carlisle?
2: Det finns bara ett United.
1: Svaret är Leeds United.
4: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
5: Snälla, snälla, sluta som talking. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
8: Kom igen!
9: Nej!
10: Inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
11: Assets. Redovisning, revision och lön för dig som tänker nytt.
12: Välkommen till Mickes bygg. För snickar-Micke, tryck 1. För projektledar-Micke, tryck 2.
13: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
12: För ekonomi-Micke, tryck 3.
13: Att få bolån borde inte vara en av dem.
12: För klagomålsmottagar-Micke, tryck 4.
13: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
14: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
15: Åh, nu kraschar den igen.
16: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
15: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
16: Nej, ring Albin.
15: Nej, det är lugnt. Men nej, Daniel, vad gör du?
16: Åh, nu måste du ju ringa Albin.
14: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

Sabrina Carpenter med Tears i Guldkanalen. Daniel heter jag, bugar och bockar för idag denna vecka. Vi hörs igen på måndag kväll. Nu ska han ta hand om dig. Han heter Henke Holmberg, är din nattkavaljer. Och sen dyker de upp och firar fredag tillsammans med dig. Henrik Jane och Parola tillsammans med de Guldmorgon kör igång strax efter 5.

0: försvann ut i natten, Daniel Bengtsson. Och istället jag, Henke, som hastar in i studion här ute i sista sekunden, så kan det bli ibland. Men jag är redo att starta programmet, och jag gör det med Harry Styles och låten American Girls.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Ed Sheeran som sjöng ordet som betyder ungefär min älskling på persiska, Azizam. Ja, så heter låten. Och jag fortsätter nu med Westlife och deras Chariot.

ett skönt sound där från Dominic Fike. Låten heter Baby Doll. Och jag går vidare med Outkast och deras Heja. Och de börjar med att räkna. 1, 2, 3.

kvällen med världens bästa lyssnare Forget Me, sjöng han Lewis Capaldi. Och alldeles nyss fick du Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och vi ber oss rakt in i elden nu tillsammans med Brandsta City.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Do you do? Undrade Roxette. Jo tack, tackar som frågar. Och så hade vi Danny Saucedo som sjöng Amazing också. Det är dags nu för en tjej från Chicago som ofta skriver sina låtar i duschen. Där får hon musikalisk inspiration. Hon heter Raven Lenay. Här är hon med

musik från artisten Somber. Homer Wrecker heter nya låten. Och före Somber så fick vi Nickelback som lärde oss lite rockstjärnebeteende i låten Rockstar. Och jag släpper fram Benjamin Ingrosso härnäst med Honey Boy.

0: Micke som spelar musik för dig genom natten här. Hoppas du inte blir rädd nu när jag ska spela en låt som heter Dracula ifrån Tame Impala. Är det klart att du inte blir rädd?
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Väntat, ja, så heter låten, ifrån Victor Lexell. Och jag tänkte bjösa på Miles Smith och hans låt Stay If You Wanna Dance. Kommer snart. Men det vi lyssnar på nu är Charlie Puth. Här är See You Again.

början så heter de The Faris Brothers. Sen så bytte de namn till In Excess. Då fick de med Need You Tonight. Och musiken rullar vidare nu med Green Day här, Boulevard of Broken

0: Robert Kennedy med Funeral. Och så hade vi The Chainsmokers och Coldplay dessförinnan med Something Just Like This. Och det är dags för en låt som från början var ganska så långsam mot hur vi är vana vid att höra den. Det handlar om Lilywood and the Pricks låt som heter Prayer in C. Så här lät originalet.
1: Yeah, when they'll just be silence and when life will be over.
0: Men sen så kom discjockeyn Robin Schultz och mixade till det lite grann. Då blev låten väldigt populär. Då lät den på det här viset. Här är Lilywood and the Prick då. Prayer in

0: Men den här sovapparaten du köpte där, den var köpt i Kina, så den fungerar
1: den
0: inte
1: riktigt. Den är inte köpt i Kina.
0: Den var inte så dyr, va, eller?
1: Nej, den var inte jättedyr. Gick på några hundralappar.

0: 1991 var året när den här låten kom från bandet Mr. Big, To Be With You heter den ju. Och jag fortsätter nu med Molly Sandén och hennes blå ögon.
1: Ja.

så slutar låten You Somebody från bandet Kings of Leon. Och jag följer upp det med en av Sveriges mest spelade artister, skulle jag vilja påstå. Det handlar om Miss Li, när hon är aktuella Dansa med mig själv.

vet att det kan kännas ensamt så här mitt i natten. Men du är inte ensam. Nej, jag Henke är här, håller dig sällskap. Tänkte spela en 80-talsklassiker från John Farnham. You're the Voice heter den. Men allra först, Olivia Dean och